0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po uničujočem požaru v Podolševi je škoda bistveno višja od prve ocene. Kaj vse bo potrebno za oživitev kmetije, kdo je družini že obljubil pomoč in kako ji lahko pomagate tudi vi? Preberite v Novem tedniku. Kako je družinsko podjetje iz Lokari pri Šentjurju zraslo v prepoznavno trgovsko mrežo? Ob 35-letnici trgovine Kea pišemo tudi o njenem pomenu za lokalno okolje. Obiskali smo galerijo okusov iz Petrovč, ki je nedavno prejela prvo Mišelinovo zvezdico. Njihov vodja kuhinje Marko Magajne pa nagrado za mladega kuharskega talenta. Kaj jim pomeni priznanje in kako je videti dan v kuhinji ene najbolj cenjenih restauracij?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

je to na moć, po cijesti holo sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam pijan. Za malo bil je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasivi. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik guldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življo djeta, buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim, takole.

sam se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pameš laje vroč, pa ti presneti glaš, pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našega srca, del mrcine ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur, sem zavrinkl na kitalu, buldo predsojil je tudi takole.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po prihodu družinske zdravnice v Šentjurski zdravstveni dom je bilo na dan vpisa pričakovati gnečo. A zakaj so vpis začeli kar sredi noči in zakaj so vpisali le 670 bolnikov? Preberite v Novem tedniku. V Laškem je zaživela nova pivovarska tura, ki obiskovalce popelje v srce več kot 200-letne pivovarske tradicije. Kaj vse ponuja in kako obiskovalci spoznajo nastajanje piva od blizu. Med pilotkami je le okoli 10% žensk, ena izmed njih je Celjanka Maja Pukl. Kako je tlakovala svojo pot do letalske kabine, preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo se jeseni znova podaja v boj za županski stavček. Do lokalnih volitev nas loči le še nekaj mesecev. Preverili smo, kateri aktualni župani ostajajo v tekmi za nov mandat. Planinski dom na Resevni spet ostaja brez oskrbnika. Le pol leta po prevzemu Peter Jožef Založnik zaključuje najem prenovljene koče, ki se je zalomilo, preberite v Novem tedniku. Zgodovinski arhiv je velika baza podatkov, ki samo čaka, da jih odkrijemo, pravi dr. Borut Batagel. Kako iz tisočih zgodb nastaja mozaik preteklosti in zakaj zgodovinski arhiv ljudje pogosto odkrijajo šele, ko ga potrebujejo? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog!

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po uničujočem požaru v Podolševi je škoda bistveno višja od prve ocene. Kaj vse bo potrebno za oživitev kmetije, kdo je družini že obljubil pomoč in kako ji lahko pomagate tudi vi? Preberite v Novem tedniku. Kako je družinsko podjetje iz Lokari pri Šentjurju zraslo v prepoznavno trgovsko mrežo? Ob 35-letnici trgovine Kea pišemo tudi o njenem pomenu za lokalno okolje. Obiskali smo galerijo okusov iz Petrovč, ki je nedavno prejela prvo Mišelinovo zvezdico. Njihov vodja kuhinje Marko Magajne pa nagrado za mladega kuharskega talenta. Kaj jim pomeni priznanje in kako je videti dan v kuhinji ene najbolj cenjenih restauracij?
0: Savinska regija

0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se skupaj ustavljamo v tistih letih, ki so zaznamovali današnji 2. julij. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. In začenjamo v letu 1578, ko Martin Frobisher odkrije Baffinov otok. 1613 iz Massachusettsa se odpravi prva angleška odprava v Akadijo. 1679 pa odprava pod vodstvom Daniela Gray Solona do Luta odkrije zgornji tok Misisipija. Kontinentalni kongres leta 1776 pretrga stike z Združenim kraljestvom. 2. julija 1777 Vermont kot prva ameriška zvezna država odpravi suženstvo. Čez angleško reko Severn 1779 leta pa je odprt prvi litoželezni železniški most na svetu. 1819 Združeno kraljestvo sprejme tovarniški zakon, ki omeji otroško delo. Gremo še v leto 1839, ko 53 afriških sužnjev zasede ladjo Amistad. 1850. Benjamin J. Lane patentira plinsko masko. 1881. pa Charles Julius Guteau izvede atentat na ameriškega predsednika Jamesa Garfielda. 1890. Ameriški kongres sprejme Shermanov protitrustovski zakon. In leta 1917 v spopadih temnopoltih in belih delavcev v St. Louisu umre 48 ljudi. 2. julija 1918 zavezniški vrhovni vojaški svet podpre intervencijo v Sibirijo. In 1928 začetek sistematičnih izkopavanj v potočki Zijavki. 1937 pa ob poskusu, da bi preletela svet nad ekvatorjem, nad Tihim oceanom izgineta Amelia Earhart in Fred Noonan. 1940 se piše, ko ZSSR zasede Besarabijo in Bukovino. 1942 Sevastopol kapitulira in prične se bitka pri El Alameinu. 1947 pri Roswellu v Novi Mehiki strmoglavi domnevni neznani leteči predmet, no po uradni razlagi je šlo za meteorološki balon. Leta 1964 Lyndon B. Johnson podpiše zakon o človekovih pravicah in zakon o volilni pravici. Na današnji dan leta 1975 je bila ustanovljena Univerza v Mariboru, Plutonova luna Charon pa je bila odkrita leta 1978. 1982 Larry Waters se s 45 helijevimi baloni na stolu dvigne kar 4600 metrov visoko. Andrej Andrejevič Gromiko leta 1985 postane predsednik Sovjetske zveze. V Gorni Radgoni se leta 1991 spopadajo na današnji dan enote Jugoslovanske ljudske armade in slovenske teritorialne obrambe. Monsjo magister Alojz Uran je na današnji dan leta 2004 imenovan za nadškofa ljubljanske nadškofije. Na današnji dan bi praznovala svoj rojstni dan tudi odlična slovenska pevka Majda Sepe, ki se je rodila leta 1937. In na današnji dan sta nas zapustila še dva velikana slovenske glasbe, Berta Ambrož leta 2003 in pa slovenski glasbenik in skladatelj Slavko Avsenik leta 2015. In naj bo današnji dan nekaj posebnega. Zapišimo 2. julij v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vremenska napoved.
1: Dan začenjamo z Radiem Celje. Dobro jutro. Kot kaže, je 2. julij rad moker. Na današnji dan leta 2007 se je v popoldanskih urah nad našimi kraji razbesnelo neurje z izjemno količino padavin, ki je ponekod presegla tudi 150 litrov dežja na kvadratni meter. Padlo je toliko dežja, da bi lahko napolnili mali otroški bazenček. No, po noči so se plohe nevihte razširile nad večji del Slovenije, danes se bo od severa že jasnilo, sonce bo torej nazaj, termometri pa bodo kazali pod 30 stopinj. Jutri bo sončno, dokaj sončno vreme pričakujemo tudi za vikend.

0: dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Z Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
2: Današnja astrološka napoved pravi, da nas bo Luna v Vodnarju spodbujala k bolj treznem in mirnem pogledu na vse stvari. Danes bomo lažje stopili korak nazaj, malce zadihali in pogledali širšo sliko, namesto da se takoj zapletamo v vsako malenkost. Dobro bo, da si pustimo malo prostora za drugačne ideje, za drugačne ljudi in drugačne poglede. Danes bo dovolj že to, da se bomo znali poslušati in da ne bomo silili z glavo skozi zid. Dan pa bo primeren za pogovore in za urejanje odnosov. Uživajmo v četrtku. Dobro jutro!

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Celjska ekonomsko-poslovna cona Bežigrajska zahod je končana in pripravljena na nove razvojne priložnosti. Z urejeno komunalno in prometno infrastrukturo so v celjski občini ustvarili prostor za prihod novih podjetij, naložb in delovnih mest, ki bodo prispevala k dolgoročnemu razvoju Celja. Zemljišča bodo po napovedi občine za nakup na voljo predvidoma septembra. Prostovoljno gasilsko društvo Rečica pri Laškem je obeležilo visok jubilej, stoletnico delovanja. Praznovanje je bilo tudi v znamenju slovesnega prevzema novega gasilskega vozila. Nakup vozila predstavlja pomembno pridobitev za društvo in širše območje. Priljubljen planinski dom na Resevni je spet ostal brez oskrbnika. Le približno pol leta po uradnem prevzemu planinske koče Peter Jožef Založnik končuje zgodbo o najemu. Planinsko društvo Šentjur tako spet išče novega oskrbnika. Koča na Resevni je bila v zadnjih letih temeljito obnovljena. Zmogljivosti so se povečale, urejene so sobe in infrastruktura. V koči je na voljo več kot 70 ležišč.
2: Vreme. 18 stopinj imamo v Celju, 14 na Dobrni, toliko tudi v Velenju. Po noči so se plohe nevihte razširile nad večji del Slovenije, danes se bo od severa že jasnilo, sonce bo nazaj, termometri pa bodo kazali pod 30 stopinj. Jutri bo sončno, dokaj sončno vreme pričakujemo tudi za vikend.
3: Promet. Pokvarjeno vozilo trenutno ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Vransko in Šentrupert. Varno in previdno na poti, o ovirah, radarjih in kontrolah pa opozarjajte na 080 13 02.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: To je jutrni ritem
2: na Radiu Celje.
3: Dobro jutro.
4: Jutro.
3: Boštjan, Mirza in Bojana smo končno lažje zadihali. Verjamemo, da nismo edini. Sprememba vremena prav paše, ne?
4: Ja, sam zakaj ravno danes. Star slovenski vremenski pregovor namreč pravi, če na drugi dan malega srpana ne bo lepo, se dež ves mesec ustavi v nebo.
3: Ma dej, lepo, ja, te tako, prosim, ja, da ti tvoji vremenski pregovor. Še nisi pogrunto, da je vse zamaknjeno, pa da ti pregovori ne držijo 100%.
4: Ja, veš, da je držijo kot prebito, boste videli, julij bo še prevečkrat presenetil s plohami in nevihtami.
3: Lej, če vsake toliko malo zalije, ne bo čisto nič narobe, ne. Vi samo gledajte, da si boste naredili lep in prijeten četrtek. Dobro jutro.
1: Poslušate jutranji ritem
2: na Radiu Celje.

0: Tomah Houston in Don't Leave Me This Way. Glasbeni skok v 70, 8 minut pa je čez 6. Dobro jutro od nas treh.
1: Zdravo, živjo. Ne boste verjeli, danes je neuradni dan vseh, ki radi pozabljamo.
0: Ja? Mislim, čudno, da nisi pozabil na to.
1: Ja, ni ga človeka, ki kdaj ne bi na kaj pozabil. Ne? Bog ne daj pa, da je to slučajno poletnica, obletnica poroke ali pa rojsten dan vaše drage. To se ni še nikoli dobro končalo. A ne, Bojana?
0: Ja. Drugač ironično je, ne, kako pogosto pozabljamo na stvari, ki si jih je vredno zapomniti, ampak se spominjamo stvari, ki jih je vredno pozabiti. Ne.
1: No da, no, ja. No se to, točno to. Sam da ne pozabite, zjutraj radio Celje prežgat, pa je čisto vse ok. Jutro.
0: Jutro. Radio.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po prihodu družinske zdravnice v Šentjurski zdravstveni dom je bilo na dan vpisa pričakovati gnečo. A zakaj so vpis začeli kar sredi noči in zakaj so vpisali le 670 bolnikov? Preberite v Novem tedniku. V Laškem je zaživela nova pivovarska tura, ki obiskovalce popelje v srce več kot 200-letne pivovarske tradicije. Kaj vse ponuja in kako obiskovalci spoznajo nastajanje piva od blizu? Med pilotkami je le okoli 10% žensk, ena izmed njih je Celjanka Maja Pukl. Kako je tlakovala svojo pot do letalske kabine, preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Boris Novković je poskrbel za pravi tempo ob začetku četrtka. Dobro jutro vam želimo na Radio Celje. Do pol sedmih še 10 minut.
1: Ja, gasilci v Rečici pri Laškem pa gasijo, pomagajo in posredujejo pri različnih nesrečah in dogodkih že celih 100 let.
2: Wow.
1: In zdaj bodo njihova posredovanja še učinkovitejša in hitrejša. Kakšne pridobitve so se razveselili ob stoletnici, pa slišimo v regiji danes ob pol sedmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Faraon in Slavko Ivančič za lep začetek jutra. Minuta še ostaja do pol sedmih. Dobro jutro od nas treh. Čas pa je, da preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Mirko Žaren. Mirko, dobro jutro.
2: Ja, lepo jutro od nas štiri, bom rekel, Bernard, Vanes, Janje in Mirkota.
3: Dobro jutro.
2: Ja, danes nas je malce več, kaj je pač to, kar je na cesta. Skratka, že prometna nesreča na pomorski avtocesti. Med predorom Cenko in Svetim Jurjem proti Lendavi, no sedaj je samo še oviran promet. Na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico pneumatika na vozišču ovira promet, med Blagovico in predorom Podmil proti Mariboru, no to pa predmeti na vozišču ovirajo promet. Je pa tudi že čas jutranje prometne konice, predvsem gneče, zastoji nastajajo na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Trenutno zastoj že na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam okoli 15 minut. No, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot pa brez nezgod.
0: To je bil Mirko Žaren iz prometno-informacijskega centra. Srečno na poti, na vseh posebnostih cest pa obveščajte na 0813-02.
4: Regija danes.
5: Pozdravljeni. Prostovoljno gasilsko društvo Rečica pri Laškem je obeležilo visok jubilej, stoletnico delovanja. Praznovanje je bilo tudi v znamenju slovesnega prevzema novega gasilskega vozila. Nakup vozila predstavlja pomembno pridobitev za društvo in širše območje. Zaradi bližine industrijskih zgradb in manjših obrtniških delavnic se rečiški gasilci pogosto srečujejo z intervencijami, pri katerih je treba zagotoviti večje količine vode. Novo vozilo z rezervoarjem za 6000 litrov vode bo zato pomembno prispevalo k hitrejšemu in učinkovitejšemu posredovanju ter k še boljši operativni pripravljenosti društva, so prepričani v občini Laško. Vozilo je stalo dobrih 333 tisoč evrov. Občina Laško je za nakup zagotovila 80% sredstev, preostali delež sta prispevala Gasilska zveza oziroma Požarni sklad. Dodatno opremo v višini 10% vrednosti vozila je PGD Rečica financiralo iz lastnih sredstev.
4: Vremenska napoved.
3: V Celju 18 stopine, 17 v Gornjem gradu, 11 na Rogli, po nočnih padavinah v naši družbi ostaja veter, ki bo do popoldneva pregnal oblake, tako da danes bodo sončna očala še prišla prav, ogrelo pa se bo do največ 29 stopin. Jutri bo sončno, sončno vreme s prijetnimi poletnimi temperaturami tudi za vikend.
4: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Je jutranji ritem
4: na Radiu Celje.
0: Boštjan, Mirza in Bojana, verjamemo, da ste tudi vi danes malce lažje zadihali.
3: No, jaz sem se prvič v tem tednu pokril s kotrom.
0: Se pravi, si se vsaj naspal.
3: Ne, to pa ne. Ne, do nedelje si ne bom prišel noč z manjkom spanja, ki mi ga je vročina odnesla. Ne.
0: No, kdo ni spal zaradi vloma v hišo, kje pogrešajo smučarsko opremo in kje 5000 evrov, slišimo takoj, ko odpoje Bryan Adams, še prej pa skok v leto 1987.
6: Slušate jutranji ritem
4: na Radiu Celje.

0: Brian Adams in Cloud Number 9. 20. ostaja še do 7. Dobro jutro in dober dan.
1: Zdravo. Eni so se naspali, drugi so kradli. V Celju so policisti obravnavali vlom v stanovanjsko hišo. Storilec je ukradel gotovino, zlatnino, nekaj ročnih ur in nekaj umetniških slik.
2: A res?
1: Ja.
2: No,
1: ja.
2: Mislim, ta pa si je mogel čas vzeti, ne?
1: Da.
2: Očitno je nek poznavalec umetniških slik,
1: tudi
2: ker to pač ne moreš kar tako nekaj vzeti, da ne veš, kaj je, ne?
1: Ali pa so bile take bolj majhne, pa mislim, da bom še tole za uspod. Ja.
2: No, nekomu je bilo tako vroče, da si je zaželel smučarske opreme, lomil je v klet v več stanovanjskih hiš in ukradil smučarsko čelado in smučarske rokavice.
1: A, dej.
2: Ja.
1: To pa je, ne, no. Kakorkoli še skokom v Zirje, tam so policisti ponovno obravnavali dve spletni prevari. Neznanec je dvema oškodovankama s transakcijskih računov na drug račun prenakazal dobrih 5000 evrov.
2: Yeah. No, jaz priporočam, da ne klikate na čisto nič drugega, kot samo na radiocelje.si.
1: Tako, prav je tako. Varno četrtek, dobro jutro.
2: Jutro.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Na Radio Celje smo vam privoščili enega najlepših komadov iz leta 1987, The Great Pretender. Freddie Mercury nam je delal družbo do sedmih, z nami še Andrej Šifrer in Meredith Brooks. Še prej pa preverimo, kakšna noč je za nekaterimi.
1: Ja, na Celjskem smo jo včeraj v bistvu kar dobro odnesli, kar se vremenskih nevšečnosti tiče. Kako pa je bilo drugje po državi, Bojana?
2: Ja, tudi na Celjskem je bilo nekaj težav. Okoli 8:30 zvečer je v Rimskih Toplicah zaradi močnega vetra električni drog se je podrl na stanovansko hišo. Podrto drevje je nekaj nevšečnosti povzročilo tudi na območju Laškega in Zidanega mosta ter v Žalski občini. V Gotovljah, na primer, je veter razkril streho. No, težave zaradi podrtih dreves so med tem imeli tudi drugod na vzhodu in zahodu države. Iz nekaterih krajev, na primer iz Ajdovščine, okolice Idrije in Tolmina, pa so poročali o toči.
1: Do novic ob sedmih pa še 7 minut.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiju Celje.
1: U Venezueli po uničujočih potresih razglasili 7-dnevno žalovanje. Nemško tožilstvo vložilo obtožnico proti osumljencu za sabotažo na Severnem toku. Vreme, zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je razglasila 7-dnevno žalovanje v spomin na žrtve 2 silovitih potresov, ki sta minulo sredo prizadela južnoameriško državo. Po zadnjih podatkih je umrlo okoli 2000 ljudi, na tisoče je pogrešanih. Nemški tožilci so vložili obtožnico proti osumljencu v zvezi s sabotažo plinovoda Severni tok leta 2022, ki povezuje Rusijo z Evropo. Po navedbah tožilstva je bil moški obtožen povzročitve eksplozije. To je prva obtožnica proti domnevnemu vpletenemu eksplozije, ki so močno poškodovale plinovod v Baltskem morju. Irska si bo kot predsedujoča država Svetu Evropske unije prizadevala, da bi v pristopnih pogajanjih z Ukrajino do konca leta odprli vseh preostalih 5 sklopov pogajalskih poglavij, je po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Dublinu povedal irski premier Michael Martin. Zelenski je izrazil željo, da bi sklope odprli čim prej. Državni svet ni podprl predloga zakona o kavcijskem sistemu embalaže pijač, ki ga je aprila v parlamentarni postopek vložila stranka Levica. Svetniki večinsko ocenjujejo, da Slovenija z ločenim zbiranjem odpadkov že dosega okoljske cilje Evropske unije in da je bolj smiselno izboljševati in nadgrajevati obstoječi sistem. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je še drugič premagala Slovaško, tudi tokrat s 3-0. Nizi v Ljubljani so se končali na 15, 17 in 27.
0: Vreme.
1: Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Promet.
4: Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, tako je recimo na avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, tam je območje zastojev, kolona vozil pa je dolga 4 km. Strpno na poti, takoj ko kje opazite nedelujoč semafor ali pa žival na cesti, v lokaciji varno opozorite na 080 13 02.
2: Slušate jutranji ritem
5: na Radiju Celje.
4: Zdravo, dobro jutro.
6: Jo!
4: Četrtke imamo radi, če ne mogoče celo najraje. Tudi vas v nabiralniku čaka sveža številka novega tednika.
6: Ja, sam naročnikem in samo naročniki novega tednika imajo prav posebne ugodnosti in predvsem naročniki so se imeli vrhunsko na poletnem oddihu na Krku. Preverite, kako in kaj so počeli na 26. strani.
4: In o čem vse bomo še brali v današnji številki, pa nam po dveh hitih zaupa VD urednica Tina Strmčnik.
5: Vsako jutro
2: pravi ritem,
5: smeh
2: in veselje.

0: Miran Rudan in Zaradin je. V poletnih ritmih prebujamo tole jutro. 13. je čez sedmo. Dobro jutro od nas treh.
1: Zdravo živjo, wow, lahko rečem. Jaz si bom te potopise prav izrezal, pa si bom pa ob koncu v poletje zvezal eno tako malo knjigo. Današnji potopis v novem tedniku je prava mala popotniška poslastica. Iskren, živahen, poln trenutkov, ki je takr potegnil srce japonske. Nisem še konec, zdaj sem na sredini, ampak je fajn.
0: Ja, in tudi vaš potopis se lahko znajde v novem tedniku. Pa ne samo zato, za odličen, samo to odličen potopis ste lahko celo tudi nagrajeni. Najboljši trije potopisi pa bodo nagrajeni s kaprisanovimi mehkimi potovalnimi odejami, ki so več kot samo to.
1: O ja, več osebini novega tednika pa vede urednice Tina Strmčnik.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Sredi novembra nas čakajo 9. lokalne volitve v samostojni Sloveniji. Volitve županov, občinskih svetnikov in članov krajevnih skupnosti. Županski stolčki očitno ostajajo vroče blago, saj je kar nekaj aktualnih županov povedalo, da bi še radi županovali. A nekateri še oklevajo. Tudi o tem, kdo vse bo končal župansko kariero, pišemo v novem tedniku. Planinski dom na Resevni ima marsikaj. Dostop z avtomobilom, več kot 70 ležišč, podporo planinskega društva in občine. Kakšni pa so razlogi, da oskrbnik za oskrbnikom zapuščajo obnovljeno planinsko postojanko? Tudi zadnji oskrbnik le pol leta po uradnem prevzemu planinske koče obrača nov list. Več v novem tedniku. Da je škoda na pogorišču kmetije Bukovnik bistveno višja od prvih ocen in da bo družina morala svojo zgodbo začeti pisati popolnoma od začetka, poudarja županja Solčave Katarina Prelesnik. Številni ljudje in organizacije prispevajo po svojih zmožnostih. Člani družine Ošep pravijo, da brez pomoči ne bi mogli ustati iz pepela.
2: Vsak četrtek Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo se jeseni znova podaja v boj za županski stavček. Do lokalnih volitev nas loči le še nekaj mesecev. Preverili smo, kateri aktualni župani ostajajo v tekmi za nov mandat. Planinski dom na Resevni spet ostaja brez oskrbnika. Le pol leta po prevzemu Peter Jožef Založnik zaključuje najem prenovljene koče, ki se je zalomilo, preberite v Novem tedniku. Zgodovinski arhiv je velika baza podatkov, ki samo čaka, da jih odkrijemo, pravi dr. Borut Batagel. Kako iz tisočih zgodb nastaja mozaik preteklosti in zakaj zgodovinski arhiv ljudje pogosto odkrijajo šele, ko ga potrebujejo? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Za dober začetek dneva z barom Opoka. Kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka Štore.
3: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
5: Gremo vsi na pisani balon.
6: Otroški festival Pisani balon. 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu.

0: Poletno glasbeno razvajanje samo za vas, to je Radio Celje. Preverimo, ali jih bo letos zeblo.
1: Prestrukturiranje, zapiranje premogovnika, preobrazba, opustitev rabe premoga. To so najpogosteje slišane besedne zveze v Šaleški dolini. Kako bo z ogrevanjem po zaprtju premogovnika, Bojana?
2: V Velenju iščejo kombinacije virov toplote za sistem ogrevanja v času, ko bo Šaleška dolina opustila rabo premoga. Preobrazba sistema, kjer je trenutno glavni vir toplote premog, poteka v več fazah, katerih pa podrobneje v regiji danes o pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V Velenju nadaljujejo iskanje kombinacije virov toplote za sistem ogrevanja v času, ko bo Šaleška dolina opustila rabo premoga. Po optimalnem načrtu bi vire za letni režim lahko začeli koristiti leta 2030. Daljinski sistem ogrevanja v Šaleški dolini je po besedah župana Petra Drmola drugi največji takšen sistem v državi. Preobrazba sistema, kjer je trenutno glavni vir toplote termoelektrarna Šoštan oziroma premog in vedno več tudi plin, poteka v več fazah ter bo postopoma omogočila opustitev rabe premoga in prehod na obnovljive oziroma druge vire energije. Zakon o postopnem zapiranju premogovnika Velenje sicer opustitev rabe premoga predvideva najpozneje do leta 2033. Občina in komunalno podjetje Velenje pri določitvi optimalnih scenarijev sodelujeta tudi z Evropsko investicijsko banko. Končna priporočila bo banka podala v jeseni. Zatem bodo svetniki odločali o tem, po kateri poti preobrazbe bodo šli, je napovedal župan. Poleg iskanja novih virov so v teku tudi druge faze preobrazbe daljinskega ogrevanja. Že nekaj časa poteka obnova kritičnih delov omrežja in postaj, sočasno tudi že izvajajo tretjo fazo, v okviru katere je treba prilagoditi odjemna mesta na nižje temperaturne režime.
0: Vremenska napoved.
2: 19 stopinj trenutno v Celju, 18 v Šmarju pri Jelšah, toliko tudi v Slovenj Gradcu. Po nočnih padavinah v naši družbi ostaja veter, ki bo do popoldneva pregnal oblake, tako da danes bodo sončna očala vremite še prišla prav. Ogrelo pa se bo do največ 29 stopinj. Jutri bo sončno vreme s prijetnimi poletnimi temperaturami tudi za vikend.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet. Območje zastojev je trenutno na avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, kolona vozile tam dolga 4 km. Strpno na poti, takoj ko kje opazite nedelujoč semafor ali pa žival na cesti, v lokaciji varno opozorite na 080-13-02.
4: Elektrocelje obvešča, da bo v petek 3. julija prekinjena dobava električne energije v Vojniku med 8. in 13. uro na območju transformatorske postaje Viden, nizkonapetostno mreže Jurkošek. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje.
5: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Boštjan, Mirza in Bojana z vami tudi na poti varno v četrtek.
6: No ja, poletje je čas, ko na cestah srečamo res ogromno motoristov, žal pa se z njimi vrača tudi statistika, ki ni prijetna. Po podatkih Agencije za varnost prometa in policije je bilo v Sloveniji v letu 2025 največ najhujših nesreč z motoristi spet v mesecih juni, juli in avgust. Na celjskem območju se ta slika sicer ponavljam, poletni meseci prinašajo največ motorističnih nesreč, predvsem zaradi več voženj, gostejšega prometa in pa daljših izletov.
2: Danes zato govorimo o tem, kako jih vozniki lahko bolje opazimo, motoriste, in kako lahko motoristi sami poskrbijo za več varnosti. Podrobno pa takoj po Fool's Garden.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: varno do cilja z Radiom Celje.
1: Poleti na cestah zelo pogosto srečamo motoriste, še posebej tiste, ki se odpravljajo na daljše izlete. Policija opozarja, da so razmere na cesti zgodaj poleti še daleč od idealnih. Na vozišču je še vedno pesek od zimskega posipa, udarne jame so pogoste, motoristi pa se na ceste vračajo z nekoliko slabšimi spretnostmi, kar povečuje tveganja. Ko se temu pridruži še gostejši promet, je kombinacija lahko zelo nevarna.
2: Zdaj, kako vožnja z motorjem vpliva na pozornost in počutje, nam je povedal Rok Mihelčič v motorističnih nasvetih Policijske akademije.
3: Vožnja z motorjem zna biti zelo utrujajoča. Sploh recimo policisti, ki opravljajo službo z motornimi kolesi, so praktično na njih cel dan, tako da slaba fizična pripravljenost lahko vodi v nezbrano vožnjo.
2: Za vožnjo z motorjem je poleg psihične pomembna tudi fizična pripravljenost, kot slišimo, kako torej začeti s poletno motoristično sezono.
3: V začetku sezone je zato treba začeti z vožnjo previdno, prilagoditi hitrost vožnje razmeram na cesti, stanju motocikla in pa seveda najbolj nekako svojim sposobnostim za vožnjo.
2: Motoristi največ naredijo seveda z dobro primo vidnostjo in predvidevanjem.
4: Policija poudarja, da je treba pred vožnjo preveriti tlak v pneumatikah, v prvih kilometrih pa jih ogreti. Čist vizir in pravilno zapeta čelada sta osnovni pogoji, svetla oblačila, odsevni trakovi in prižgane luči povečajo vidnost. Pri vožnji skozi levi ovink naj se motorist odmakne od sredinske črte, saj lahko že majhna napaka pomeni zdrs na nasprotni pas.
1: Reševalec na motorju iz zdravstvenega doma Maribor, Boštjan Polenčič, pa nam je povedal več o tem, zakaj je dobro osveževati tudi prometno znanje.
5: Nikoli ne vemo, kaj nas čaka na cesti. Ne? Cesta je zelo nepredvidljiva in osveževanje znanja je samo nadgradnja tega, kar že znamo, obnovitev znanja, da če se bomo kdaj znašli v neki kritični situaciji v prometu, da bomo z seveda tudi nekoliko sreče uspeli rešiti celo glavo, celo kožo, pa tudi na koncu službe na vozila. Ogromno stvari se na cestah dogaja. Problemi so. Vidnost naša je poudarjena, vendar še stalno se zgodi, da nas marsikdo spregleda. Ne samo nas kot službena vozila, ampak na splošno voznike motornih koles, ki smo slabše vidni, hitri, nepredvidljivi tudi za samim našim načinom vožnje. Ne smem reči, da smo vzor, dostkrat smo tudi mi vzrok prometnih nesreč. Statistika pravi, da celo 55% vseh prometnih nesreč v lanskem letu je bila na kontu motoristom, se pravi, mi povzročitelji.
2: Tako, zato previdno, ne samo motoristi, ampak tudi vozniki. Najpogostejša napaka voznikov avtomobilov je preprosta, motoristov pač ne opazimo. Motorno kolo je ozko, majhno in hitro izgine z vidnega polja, v ogledalu je videti počasnejše in bolj oddaljeno, kot je v resnici. Veliko nesreč nastane pri zavijanju, kot je rekla Bojana, levo, pri vključevanju na prednostno cesto ali pri menjavi pasu. Policija opozarja, da je motorist pri večji hitrosti videti skoraj neopazen, zato je pozornost ključna.
1: Ja, največ nesrečam botruje neprilagojena hitrost, nepravilna smer vožnje in oduzemanje prednosti predvsem motoristom. V lanskem letu je umrlo 26 motoristov in 4 mopedisti, zato opozarjajmo vse voznike, bodite osredotočeni, na pot se odpravite, spočiti in zavedajte se svoje odgovornosti kot udeleženci v prometu.
2: In ne pozabite, bolje nasilju pozno kot nikoli. Srečno na vseh vaših poteh.
0: Varno do cilja z Radiom Celje.

0: skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja. Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
3: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Much, Shania Twain med poletnimi hiti na Radio Celje do 8. Za vas zapojeta tudi Toni Cetinski in to še prej Juanes. A za začetek poglejmo čez lužo.
1: Ja, okoli 2000 mrtvih na tisoče pogrešanih v Venezueli, ki so jo pred tednom prizadeli uničujoči potresi.
2: Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je razglasila 7-dnevno žalovanje v spomin na žrtve silovitih potresov. Čeprav je upanje, da bi izpod ruševin še našli žive, se čudeži še dogajajo. Včeraj so, kot smo poročali, rešili 3-letnega otroka.
1: Kaj se še dogaja doma in po svetu, pa v novicah ob 8.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiju Celje.
1: U Venezueli po uničujočih potresih razglasili 7-dnevno žalovanje. U Katarju so se srečali predstavniki ZDA in Irana. U Reme zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je razglasila 7-dnevno žalovanje v spomin na žrtve 2 silovitih potresov, ki sta minulo sredo prizadela južnoameriško državo. Po zadnjih podatkih je umrlo okoli 2000 ljudi, na tisoče je pogrešanih. V katarski prestolnici Doha so včeraj potekali posredni tehnični pogovori na nižji ravni med delegacijama ZDA in Irana za končanje konflikta. Kot so sporočili v Teheranu, so se udeleženci strinjali o vzpostavitvi komunikacijskega kanala za poročanje in evidentiranje kršitev memoranduma o soglasju, ki sta ga strani sklenili junija. Občinski svet občine Trebnje je podal soglasje k imenovanju Gorazda Laznika za direktorja zdravstvenega doma Trebnje. Ta je med svojimi prvimi nalogami napovedal ureditev odnosov v zavodu in sprejetje ukrepov za njegov razvoj. Soglasje k imenovanju morajo sicer podati še občinski sveti občin Mokronog Trebelno, Šentrupert in Mirna. V 85. letu je umrl Miha Jazbinšek, nekdani minister za okolje in prostor. Po njem kot enem izmed avtorjev in takrat pristojnem ministru je neformalno poimenovan stanovanski zakon iz leta 1991. Na podlagi tega zakona so najemniki v družbenih stanovanjih lahko pod relativno zelo ugodnimi pogoji z odkupom pridobili lastninsko pravico nad stanovanji, v katerih so bili dotedaj imetniki stanovanske pravice. Ob politični karieri je bil Miha Jazbinšek tudi arhitekt, prostorski načrtovalec in glasbenik. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je še drugič premagala Slovaško, tudi tokrat s 3-0. Nizi v Ljubljani so se končali na 15, 17 in 27.
0: Vreme.
1: Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
2: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Promet.
5: Krajši zastoj trenutno na Polulah iz Laškega proti Celju. Območje zastojev tudi na avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora. Kolona vozil je tam dolga skoraj 5 km. Varno in previdno na poti, o ovirah, radarjih in kontrolah pa opozarjajte na 080 13 02.
6: Poslušate jutranji ritem na Radiju Celje.
5: Dobro jutro, dober dan.
7: Dravo.
5: V jutranjem ritmu vaša družba Boštjan Mirza in Bojana. Petih je čez osmo, dobrodošli.
7: Kako lepi spomini. Jaz sem bil zraven, moram povedati, pred natanko 30 leti je v Velenju uspešno skakalno kariero končal Franci Petek.
5: Čaki, 30 let nazaj, ti si bil tam?
7: Ja.
5: Koliko si bil pa star?
7: 13. Mhm. Jaz sem bil 14.
5: Mhm. No, mislim lepo, da si se spomnil na no.
7: Jo.
8: Ja, jaz lahko dodam to, da je Franci Petek po športni karieri pridno študiral in danes je doktor geografije.
7: Bejš. Mm-hmm. Oh, mislim, da sem jaz mogel malo spustiti po tele velenske skakalnici. Ja. Mogoče mi bo pa uspelo diplomo vdati.
5: Mogoče.
6: Vsako jutro.
9: Pravi ritem.
6: Smeh.
9: In veselje.
6: Ujutraj.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Poletje je najlepše, ko se dan začne in konča nekje ob vodi. In z Radijem Celje vas tokrat peljemo v Prebold, v zeleno okolje Preboldskega gaja, kjer vas čaka letni bazen Prebold. Tam najdete veliki bazen, mali bazen za najmlajše, naravno ogrevano vodo in pa nasploh prijeten prostor za poletni oddih. Poleg bazena je tam še športni park z igrišči za tenis, odbojko, namivki, nogomet in pa košarko, tako da je to lahko res tisti pravi poletni izlet za vso družino. Letni bazen Prebold je odprt vsak dan od 9. do 19. ure, na Radiu Celje pa vas vsak dan do te nedelje razveseljujemo z vstopnicami za bazen Prebold.
2: Ja, no zdaj, če bo deževalo, če je dež, pa verjetno bazena ne bodo odprli, tako mi grede, ne, seveda, ne. Zdaj, vse, kar je potrebno narediti, je, da nam pošljete SMS in počakate, da vas presenetimo s klicem. V SMS pa napišite bazen Prebold, svoje ime in primek, SMS pošljite na 031 609 609.
1: Najbolj ure na Radiu Celje pa vas vsak dan do te nedelje razveseljujemo z vstopnicami za bazen Prebold.
2: Ja, no zdaj, če bo deževalo, če je dež, pa verjetno bazena ne bodo odprli, tako mi grede, ne, seveda, ne. Zdaj, vse, kar je potrebno narediti, je, da nam pošljete SMS in počakate, da vas presenetimo s klicem. V SMS pa napišite bazen Prebold, svoje ime in primek, SMS

0: Ljubljano. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: V četrtek, 2. julija, bo Top Fitu Celje kulinarični večer vinarne Horvat in kmetije Podpečan ter koncert Zale Kregar spremljavo. Zagotovite si vstopnice v Top Fitu Celje.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03-425-40-80.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša po uničujočem požaru v Podolševi.

0: je škoda bistveno višja od prve ocene. Kaj vse bo potrebno za oživitev kmetije, kdo je družini že obljubil pomoč in kako ji lahko pomagate tudi vi, preberite v novem tedniku. Kako je družinsko podjetje iz Lokari pri Šentjurju zraslo v prepoznavno trgovsko mrežo? Ob 35-letnici trgovine Kea pišemo tudi o njenem pomenu za lokalno okolje. Obiskali smo galerijo okusov iz Petrovč, ki je nedavno prejela prvo Mišelinovo zvezdico. Njihov vodja kuhinje Marko Magajne pa nagrado za mladega kuharskega talenta. Kaj jim pomeni priznanje in kako je videti dan v kuhinji ene najbolj cenjenih restauracij?
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Ja, lepo, ne, takle zapojemo z Radjem Celje. Fane in Žanel Monej samo za vas. Zapoje tudi Alenka Godec. Spomnila bo, da je življenje lepo.
1: Ja, še prej bomo šli pa v Gornji grad. Se pripravljajo na pomembno naložbo. Kaj bodo gradili, Bojana?
2: Ja, tudi tam se trudijo, da bo življenje čim lepše in to že za najmlajše. Zgraditi nameravajo nov vrtec in to bo ena njihovih največjih naložb v predšolsko infrastrukturo v zadnjih letih. Projekt je vreden okoli 3 milijone evrov in pol. Kdaj naj bi se gradnja začela in od česa je njen začetek odvisen, pa slišimo v regiji danes o 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Gornji Grad naj bi letos začela graditi nov vrtec, ki bo ena njihovih največjih naložb v predšolsko infrastrukturo v zadnjih letih. Projekt, vreden okoli 3,4 milijona evrov, je neposredno povezan s posledicami poplav avgusta 2023, ki so močno prizadele tudi prostore osnovne šole in vrtca, ki delujeta v skupni stavbi. Zaradi pomankanja prostora že več let uporabljajo začasne rešitve. Ena od vrtčevskih skupin deluje kar v polovici šolske jedilnice. En oddelek so morali zaradi poplavne ogroženosti preseliti na nadomestno lokacijo. Projekt novogradnje bo potekal v dveh fazah. Prva, vredna približno 1,7 milijona evrov, vključuje gradnjo prizidka z novimi oddelki vrtca. Občina se je za ta del prijavila na razpis Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. O začetku gradnje župan Gornjega Grada Anton Špeh pravi.
2: Gradnja se bo začela takoj, ko bomo dobili podatek, da smo dobili na razpise in upam, da bomo uspešni. Je pa res, da težko bo točen datum povedati, ker izvajalce bo treba iskati sigurno 2 do 3 mesece, če bomo potrejeni. In upam, da se bo jesenskem delu začela.
1: Župan pričakuje okoli 1,1 milijona evrov državnega sofinanciranja. Preostanek bodo zagotovili iz občinskega proračuna.
0: Vremenska napoved.
3: 20 stopinj imamo v Celju, 22 v Slovenskih Konjicah, toliko tudi v Rogaški Slatini. Veter bo do popodneva pregnal oblake, tako da danes bodo sončna očala še prišla prav. Greje pa se lahko tja do največ 29 stopinj. Jutri bo sončno, sončno vreme s prijetnimi poletnimi temperaturami tudi za vikend.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Zastoj je na avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Na avtocesti pred Trojanami proti Ljubljani pa je nekdo med potjo izgubil metlo, ki zdaj ovira promet na cesti, zato varno in previdno. O vseh ovirah pa obveščajte na 08013 02.
6: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
3: Sne sprošli, metlo je?
5: Nekdo je izgubil metlo, ja.
3: To zna biti zelo nevarno.
5: Ja, zna biti zelo nevarno.
3: Res zna biti
5: zato
3: nevarno.
5: Zato res previdno, torej tako kot sem rekel, na avtocesti pred Trojanami proti Ljubljani, metla na cesti.
3: Mogoče iz kakega tega delovskega tovornjaka padla. Previdno torej. Ena metla bo danes posebej pometala po našem studiu, a ne? Kdo je z nami? Ja,
5: danes se z nami jutranjim ritmu prebuja tista, ki jo glasba spremlja že od otroštva. Prvič smo jo res dobro spoznali v šovu Slovenija ima talent, potem v misiji Euroviziji. Danes pa ima za seboj uspešnice, nagrade, videospote in pa novo pesem. Pardon.
3: V našo družbo prihaja Nika Zorjan. Yeah. Z nami bo takoj po naslednjem hitu.
6: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: gospodje, dobrodošli med zvezdami na Radiu Celje.
1: Danes z nami v jutranjem ritmu prebuja ena bolj prepoznavnih slovenskih pop pevk, ki je z glasbo povezana že od otroštva, izhaja iz glasbene družine, širša Slovenija jo je prvič dobro spoznala v oddaji Slovenija ima talent, kamor so jo prijavile sošolke, a ne? Kasneje smo jo spremljali tudi v misiji Eurovizija, potem pa je zgradila svojo pot z uspešnicami, super videospoti z nastopi in prepoznavno energijo, ki jo ljudje hitro začutijo.
2: Vedno pozitivno. Nasmejana, skratka, čudovita Nika Zorja.
3: Dobro jutro. Ja, kak je lahko dan še lepši, če sem tu, pa s takimi lepimi besedami me pospremita v to jutro, pač res hvala.
2: Ker si zaslužiš in še enkrat dobrodošla na Radio Celje. Veseli smo, da si v naši družbi. Moram pa reči, da jaz tebe rešeni kol nisem videl slabe volje oziroma kislega obraza, ne vem, kak se pač to reče. Ti skusi nasmejana, žariš, ko so
3: to v bistvu se dozgodi tudi, da sem ne slabe volje,
2: ja.
3: Ampak dejstvo pa je, da to, kar počnem, se pravi glasba in vse, kar je povezano z glasbo, je meni taki užitek, pač dejansko res živim svoje sanje, to je moje poslanstvo in obožujem in se pravi gostovanje na radijih in videospote in vse, tako da zakaj ne bi bila dobre volje, če delam to, kar me veseli, predvsem pa, ko sem v družbi takih fajnih, pozitivnih, kot sta vidva.
2: Jaz mislim, da ti da si tak narediš, da je zate vsak dan praznik. A imam prav?
3: Pa probam si, tudi včasih mi ne rata, dosti krat mi ne rata, ampak je pa res, ne, kak si sam narediš, tak je. Sam si zbereš, s kako energijo bo šel skozi dan in jaz res probam čim bolj vesela, pozitivna it in potem, če si tak tudi naravdan, take ljudi tudi privlačiš.
2: To je res,
1: res
2: drži.
1: Je. In Nika, medva ti morava kar na začetku lepo že čestitati. Najprej za tvojo priredbo pesmi Chip Trills je na YouTubu smo šla prej pogledati že skor 50 milijonov ogledov.
3: To na mojem kanalu, a ne?
1: To je na tvojem kanalu, ja. Oktobra si svojo zgodbo pripeljala še na veliki oder Križank, tudi za to čestitke. Za skladbo Kliše pa si letos prejela Zlato piščal za zabavno skladbo leta, sama pa še potem Zlato piščal za zabavno izvajalko leta.
3: Ja.
1: Lepo prosim, čestiti.
3: Oh, zdaj, ko sta to se ponovila, prav ne morem verjeti, da se je v tem letu vse to zgodilo meni. Je, kaj ne rečem, jaz sem zelo, zelo vesela in hvaležna. To je dokaz, da pač moraš res ustrajati pri tem, kar rad delaš, pa biti pogumen, pa mislim,
2: dejansko... Verjet.
3: Absolutno, ne. Predvsem pa sam sebi zaupati, tudi ko je težko, pa tudi ko včasih je pa tudi res včasih drugi dosti bolj zaupajo v mene, kot je sama sebe. Zato pa imam tudi srečo v življenju, da imam take fajne prijatelje, ki me znajo potem, ko sem jaz malo down, kako bi rekla, slabe volje, oziroma da si ne zaupam, me znajo še toliko bolj zmotivirati. Pa predvsem ja, ti dve zlati piščali sta neke vrste dejansko moja prva taka večja glasbena nagrada, kar si štejem v veliko čast in... Upam, da še nekaj dobim.
2: Pa potrditev, da si napravi poti.
3: Res, ja.
2: Nika Zorjan je naša današnja jutranja gostja. Nika, že to poletje na glasbene odre prinašaš nov, jaz si upam reči kar nov poletni hit, ker je fantastičen. In to je pesem Pardon. To je očitno novo poglavje, več o tem nas zanima, ker to gre zdaj malo v drugo smer, potem bomo pesem tudi zavrteli, da jo seveda nujno, da jo slišimo. Ne?
3: A veš, da mi je pa prav zanimivo, ne, ko slišim komentarje, kako za ti si rekel v drugo smer pa to, meni se pa zdi to vse moja smer. Mislim, ker jaz tak komade izbiram na način, samo na tak način, da mi nekaj se zgodi v telesu. In ko mi je Matjaž Vlašič, ki je avtor te glasbe, pokazal demo, se mi je v telesu nekaj zgodilo in sem rekla, ta komad, ne vem, če ni napisan za mene. In potem sem v bistvu napisala še tekst in ne vem, se mi zdi ta neka moja smer, mogoče spet, ja, res je, da je malo retro, da je mogoče malo kliše vibe, ampak tudi kliše mi je zelo všeč. Ne vem, enostavno pač, ko sem jo poslušala, oziroma ko jo poslušala, mi daje neko svežino, neki tak pozitiven vibe in se mi zdi, da je ta komad najboljša izbira trenutno za poletje.
2: Prav paše ti, ne, in prav čuti se, da si cela not. In jaz sem takoj po prvem poslušanju rekel, čak to ne morem pa še enkrat. In sem šel pa res še enkrat. Tako fajn je in tu tak ples, tak odlično.
3: Oh, hvala.
2: Zdaj, Nika, še enkrat po dveh zlatih piščalih ne bi varsi kdo mečkem počivo, ne, spoh mi, ko smo pač tak vrta pametnih, ne bi rekli, ok, zdaj pa malo pauze, pa šli na počitnice, ne, ti pa eto na sceno z novim hitom sred poletja oziroma na začetku. Ne.
3: Je v bistvu saj že bil čas, no? A veš, 9 mesecev je od klišeja, čeprav, ja, sej pravim, ampak imam pa srečo, da se mi je marsikaj dogajalo med mesa, ne, od zlate piščali do vseh teh nekih dogodkov. Tako da, ja, v bistvu, skrajni čas je bil, da že predstavim novo pesem in zelo sem vesela, da je končno tu in da lahko delim z vami in z vsemi poslušalci.
2: Taki hit, znaš, na 9 mesecev hit je.
3: Oh, daj nekaj.
2: A veš, kako
1: da se, ne, 9 mesecev. Vse tiste fajne stvari rabijo 9 mesecev, ne,
3: da zorijo. Ok, pri tem ostavimo, sem se, da že hočeš kaj drugega, ne. Ni še čas.
1: Ja, pesem Pardon govori v trenutku, ko srečaš nekoga iz preteklosti, pa ga za sekundo, sama sebe za sekundo vprašaš, kaj pa če? Ne? A si imela med pisanjem te pesmi v glavi kak konkreten prizor, ko je ta pesem nastajala, ali pač to tako, kar nastala?
3: V bistvu nisem imela tega prizora, ker se je pesem kar sama od sebe delala. To se jaz potem... zgodba v bistvu sama iz sebe, iz mene izvira, je pa tudi res, da sem sigurno pa v preteklosti imela že kake take izkušnje. Ko se srečaš s kako preteklo ljubeznijo, pa še imaš vedno neko kemijo, ampak veš, da boljše, da ne začneš, ker je z razlogom zgodba končana.
2: Absolutno.
3: In v bistvu tale Pardon, ne, ni samo neko upravičilo, ampak je v bistvu elegantna beseda za to, da izbereš sebe in da ne greš še enkrat nekaj, kar veš, da mogoče ni dobro.
1: Zato, ker v pesmi praviš, da včasih največja zmaga ni to, da se zgodba nadaljuje, ampak da se ne vrneš tja, kjer že poznaš konec. Ne? Ker tudi pravijo, ne, da če si v gozdu srečal isto drevo dvakrat, pomeni pač, da si se res izgubil. Ne?
3: Točno to.
2: Wow, se... kako
3: je? Globoke imamo, ha?
1: Nisem, si se morala tega v življenju naučiti, ali je to pač prišlo spet z leti in pač z modrostjo?
3: Naučiti tudi, pa zleti tudi.
1: Oboje,
3: pač, ko imaš neke izkušnje, pa neke lekcije, ne, mislim, saj z razlogom jih pol dobiš, da pol veš, ok, ne. Tu pa treba potegniti črto in čeprav te včasih kaj malo hoče zavest, oziroma te odpeljati v skušnjavo, moraš reči ne in ne odpelji me v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Pardon.
2: Dobro, Nika Zorjan, lani smo se naposlušali hita Klišej, letos si bomo celo poletje vrteli komad Pardon. Jaz mislim, da imaš ti očitno eno francosko fazo zdaj, ne? Zato jaz predlagam, da se naslednji komad imenuje... Dobro, ne mi posluši.
3: Naslednjih, ali kaj
1: si
3: rekel?
1: Mela si kliše, pa zdaj imaš Pardon.
3: Dobro.
2: Ja, naslednji moj hit mora biti z naslovom Bife.
3: Ker
2: po klišeju pa po Pardonu, ne, se zgodba pol konča tam, kjer se pri nas končajo vse velike ljubezenske debate za mizo, pijači, torej v bifeju.
3: Moram ti priznati, da je zelo dober naslov Bife.
1: A,
2: ne,
3: že ko slišiš, veš, da bo to nekaj dobrega.
2: I točno to.
3: Teraz sem vam kar lotila, no?
1: Ali pa kaj,
3: bife.
1: Ja. Debi, mogoče to kliše? Pa viš, ljubezenski
3: Pardon?
1: Debi.
3: Pardon, bife, debil?
2: Debi, to.
3: A ja, debili. Debi. Jaz sem debili rekla.
1: Zdaj, če smo pri pesmi Kliše, ne? Kliše je bila velika uspešnica in še vedno je velika uspešnica. Ta pesem ti je prinesla Zlato piščal, kot smo že prej rekli, za zabavno skladbo
2: je,
1: leta.
2: Je, to fajn slišati, veš, to lahko, lepo počasi.
1: Večkrat lahko ponovimo, ne?
3: Ja, lahko.
1: A je po takem uspehu lažje izdat novo pesem, ker imaš res veter v hrbet, ali je to težje, zato ker so pričakovanja ljudi, pa ker so tvoja pričakovanja tudi večja?
3: Ejoj, draga moja dva, to, ko izdaš komad, no, od tega se po moje jaz vsaj ne bom nikoli mogla navaditi, zato ker ni recepta. Je pa dejstvo, da pač glasbeniki v prvi vrsti tak delaš zase, da ti je všeč, ampak tudi za ljudi, ker brez ljudi, brez poslušalcev absolutno ne bi bila tu, kjer sem, ne bi imela koncertov in zelo, zelo si vsakim izdelkom, ki ga daš, želiš, da je pač občinstvo všeč. In še posebej zdaj pri tem Pardonu se je zgodila v moji glasbeni karieri, se je zgodil en zgodovinski trenutek. In sicer, da sem prvič v življenju pesem izdala najprej na digitalne platforme, še prej je šel videospot.
2: Jo,
3: in jaz vama ne znam povedati, kako sem, se pravi, tisti večer iz 29. na 30. imela tremo, ker veš, zdaj pa kar naenkrat izdam komad, si ga bodo lahko že slišali, ampak ni videospota, a zdaj kako bo zogledi, kako bo to, a bo spol kdo poslušal, a se predvaja ali ne, in je prav res zanimiv občutek. In tudi, ko sem ga prvič predstavila z bendom na radiju, mi je isto bilo prav wow, mislim, nisem navajena tega, tako da sem šla kar iz tone odobja, ampak mogla sem enkrat.
2: In je to super, ti moram povedati, zato ker nam dovoliš, da si poslušalci sami domišljamo, sami si naredimo zgodbo, sliko.
1: Isto
2: ne?
1: Kot pri knjigi, ne?
2: Točno to,
3: res,
2: ne?
3: Ampak včasih je to lahko pa, a veš, si nekdo tako predstavlja, pa ga pa film, naprimer, če je po knjigi filma, ne, ga razočara, ker si je svoje like ustvaril. Tako da upam, da vas video spot ne bo razočaral, da mislim, da ne.
2: Ja, lahko pa samo izdam. Bo? No, pove nam, kaj o tem.
1: Malo si napovedala, mogoče že s tisto naslovnico pesmi, sem videl, da je pač neki v stilu Great Gatsby, ja, ne.
3: Lahko vam še pa izdam to, da je v bistvu nadaljevanje klišeja in da nastopajo video spotov vsi trije isti igralci, ki so bili v klišeju. Tako da zgodba se nadaljuje in bo zanimivo, pestro in tudi malo hudomušno.
2: Pa to je to. In pa imaš še bife in imaš vse te v bifeju. A veš?
3: Vrhunsko.
2: Ej, ne?
3: Vrhunsko.
2: Noro.
3: Zdaj samo Matjažu moram reči, da naj naredi še eno novo melodijo ali pa je samo, no. Naslov imamo pa že itak bife.
2: No, krasno, eto, tako gledamo naprej. Nika Zorjan je naša današnja jutranja družba. Nika, s tabo čas mine 1, 2, 3.
3: Ja, ne, ker tako govorim.
2: Zdaj bo tvoja res zadnja beseda, ker z Mirzom vedno postiva damam, da imajo zadnjo besedo, ne? In sicer, da boš napovedala svoj poletni hit. Pardon.
3: Dragi poslušalci Radija Celje, res sem vesela, hvaležna in čast mi je, da lahko prvič povem, kaj prihaja sedaj na vaše radijske valove in to je moja sveža pesem z naslovom Pardon.

0: Otroški festival Pisani balon 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
0: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. gostilna-triglav.si.
2: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Mi dva.
3: Samo tebe te imam.
2: V soboto 4. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventi.
4: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujajo svoje življenje za zdravje ljudi.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: V posrednih pogovorih med ZDA in Iranom pozitiven napredek. V obsežnem ruskem napadu na Kijev ubitih 8 ljudi. Vreme, zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pogajalci ZDA in Irana so včeraj v posrednih tehničnih pogovorih za končanje konflikta v Dohi v Katarju dosegli pozitiven napredek, je sporočil tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva. Kot je dodal, je naslednji krok pogovorov pričakovati po pogrebu v napadih ubitega iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja. Napredek v pogajanjih je pozdravil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je zatrdil, da so srečanje v Dohi potekala dobro in da se ZDA in Iran zelo dobro razumeta. Ruska vojska je minulo noč z droni in raketami napadla ukrajinsko prestolnico Kijev, pri čemer je bilo po navedbah ukrajinskih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, več 10 je bilo ranjenih. Po mestu je zaradi napada izbruhnilo več požarov, med drugim gori hotel v središču Kijeva. Nemški tožilci so vložili obtožnico proti osumljencu v zvezi s sabotažo plinovoda Severni tok leta 2022, ki povezuje Rusijo z Evropo. Po navedbah tožilstva je bil moški obtožen povzročitve eksplozije. To je prva obtožnica proti domnevnemu vpletenemu eksplozije, ki so močno poškodovale plinovod v Baltskem morju. Občinski svet občine Trebnje je podal soglasje k imenovanju Gorazda Laznika za direktorja zdravstvenega doma Trebnje. Ta je med svojimi prvimi nalogami napovedal ureditev odnosov v zavodu in sprejetje ukrepov za njegov razvoj. Soglasje k imenovanju morajo sicer podati še občinski sveti občin Mokronog Trebelno, Šentrupert in Mirna. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je še drugič premagala Slovaško, tudi tokrat s 3-0. Nizi v Ljubljani so se končali na 15, 17 in 27.
0: Vreme.
1: Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Union Radler.
7: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Isotur.si.
9: Promet. Zastoji so na avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, počasneje pa gre trenutno tudi na Polulah od Laškega proti Celju. Varno in previdno na poti, takoj ko je opazite kak nedolujoč semafor ali pa žival na cesti po lokaciji, varno opozorite na 08013-02.
10: Jutranji ritem.
11: Na Radiu Celje.
12: Dobar dan, živjo.
13: 6 minut čez 9 o jutranjem ritmu, četrtek, nadaljujemo skupaj. Boštjan Mirza in Bojana smo v vaši družbi in nekaj fajnega imamo za vas.
12: Nekaj odličnega, sicer danes trenutno še ni tako zelo sončno, da bi to lahko izkoristili, ampak v prvem sončnem trenutku
13: vreme.
12: Je ta boljš vreme.
13: Res.
12: Za tebe.
13: Ne rabiš sončne kreme, čeprav pravijo, da je to hujiš.
12: No, po dveh v paketu vas peljemo nekam, kjer vas čaka voda, senca, zeleno okolje in pa pravi poletni odklop za celotno družino.
10: Vsako jutro.
11: Pravi ritem.
10: Smeh.
11: In veselje.
10: V jutranjem.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Ja, res je tako. Z Radiem Celje vas tokrat peljemo na letni bazen Prebold v zeleno okolje Preboldskega gaja. Tam vas čaka velik bazen, mali bazen za najmlajše in prijeten poletni vdih za vso družino. Letni bazen Prebold pa ni samo prostor za osvežitev, tam potekajo tudi začetni in nadaljevalni plavalni tečaji, namenjeni otrokom, ki se šele spoznavajo z vodo, pa tudi tistim, ki bi radi svoje plavanje še eničken izboljšali. Skočite lahko tudi na večerno rekreativno plavanje ob torkih in četrtkih za vse, ki jim čez dan zmanjka časa. Zvečer pa bi vseeno radi naredili pač nekaj zase, pa ne bi radi imeli polnega bazena. Ne? Sicer pa je bazen odprt vsak dan od 9. do 19. ure.
2: In na Radiu Celje vas vsak dan do nedelje razveseljujemo z vstopnicami za letni bazen Prebold. Za sodelovanje v nagradni igri pošljite SMS na nič 31 609 609, sključno besedo bazen Prebold, zraven pripravljamo pišite še svoje ime in priimek.
0: Uživajmo na letnem bazenu Prebold, več na radiocelje.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po prihodu družinske zdravnice v Šentjurski zdravstveni dom je bilo na dan vpisa pričakovati gnečo. A zakaj so vpis začeli kar sredi noči in zakaj so vpisali le 670 bolnikov? Preberite v Novem tedniku. V Laškem je zaživela nova pivovarska tura, ki obiskovalce popelje v srce več kot 200-letne pivovarske tradicije. Kaj vse ponuja in kako obiskovalci spoznajo nastajanje piva od blizu. Med pilotkami je le okoli 10% žensk, ena izmed njih je Celjanka Maja Pukl. Kako je tlakovala svojo pot do letalske kabine, preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: PGD Nova Cerkev vas vabi na veliko gasilsko veselico v soboto, 4. julija, na nepozaben dan dobre glasbe, odlične hrane in zabave.
3: Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov, Duo Mešel, harmonikarski orkester Banovšek, kvartet Grča Dobrna ter ansambli Trs, Hec Luče, Soški Kajuhi, Rudi Šantel in ansambl Anžeta Pogladiča.
2: Ob 16. uri gasilsko hitrostno tekmovanje za pokal krajevne skupnosti Nova Cerkev.
3: Za smeh bo poskrbel priljubljeni humorist Klobasekov Pepi, ki bo povezoval celoten program.
2: Za vrhunec večera pa bodo poskrbeli Modrijani.
3: Prireditev bo v velikem šotoru in bo potekala v vsakem vremenu. Za varno pot domov bo vaš čas organizirana tudi taksi služba.
2: Se vidimo 4. julija v Novi Cerkvi.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gre v Tuš.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.

0: Celine Dion je bila naša družba na Radiu Celje. Miran Ruden se ogreva, da zapoje, a še prej kratek skok v planine.
1: Ja, ogromno planinskih koč v Sloveniji je brez najemnika in oskrbnika. Med njimi je ponovem spet tudi planinski dom na Resevni v Šentjurski občini. Ampak, ali ta dom pred nedavnim dobil novega najemnika?
0: Jo, točno to.
2: Ja, je. Pred približno pol leta ga je prevzel najemnik Peter Jožef Založnik, a planinsko društvo Šentjur spet išče novega oskrbnika. V čem je težava, da se dosedanji najemnik tako hitro poslavlja, pa slišimo v regiji danes ob pol desetih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Priljubljen planinski dom na Resevni je spet ostal brez oskrbnika. Le približno pol leta po uradnem prevzemu planinske koče, Peter Jožef Založnik končuje zgodbo o najemu. Planinsko društvo Šentjur tako spet išče novega oskrbnika. Dosedanji najemnik sodelovanje s planinskim društvom sicer ocenjuje kot dobro, a dodaja, da bo očitno treba nekaj spremeniti na državni ravni. Ogromno koč v Sloveniji je namreč brez najemnika in oskrbnika. Če bi se planinske koče finančno obrestovale, bi se ljudje namreč grebli za upravljanje, pravi založnik. Koča na Resevni je bila v zadnjih letih temeljito obnovljena. Zmogljivosti so se povečale, urejene so sobe in infrastruktura. V koči je na voljo več kot 70 ležišč. V planinskem društvu zdaj iščejo nekoga, ki bo znal združiti gostinstvo in različne programe, od šolskih skupin do planinskih izobraževanj, ki bodo na voljo v novi učilnici. Kot pravi podpredsednik planinskega društva Šentjur in gospodar koče Branko Petauer, je društvo pripravljeno tudi prilagoditi najemno pogodbo.
0: Vremenska napoved.
2: 22 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Šentjurju, v Gornjem gradu stopinjo manj, popoldan nas bo pozdravilo sonce, če ne že prej. Ogrelo se bo do največ 29 stopinj. Jutri bo sončno, sončno vreme s prijetnimi poletnimi temperaturami tudi za vikend, ravno prav vroče bo.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Radar hitrost vožnje meri na stranicah pri križišču za Križevec, zastoji pa so na avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri. Srečno na poti, o vseh posebnostih na cestah pa opozarjajte na 08013-02.
0: Na Radiu Celje.
2: Čudovi četrtek vam želimo na Radiu Celje. Veseli smo vaše druže, Boštjan Mirza in Bojana, skrbimo za pravi tempo.
4: In lepo prosim, danes je že 2. julij.
2: Ja, to je res, ja.
4: In drugi, danes ja? Je svetovni dan neznanih letečih predmetov. Danes je dan NLP-jev, kar v bistvu pomeni, da če danes kdo v službi mal lebdi, ni nujno, da je z drugega planeta. Mogoče je z mislimi sam že na dopustu. A ne, Boštjan.
2: Ne veš ti zdaj le lep del.
0: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Planinski dom na Resevni ima marsikaj. Dostop z avtomobilom, več kot 70 ležišč, podporo planinskega društva in občine. Kakšni pa so razlogi, da oskrbnik za oskrbnikom zapuščajo obnovljeno planinsko postojanko? Tudi zadnji oskrbnik le pol leta po uradnem prevzemu planinske koče obrača nov list. Več v novem tedniku. V Šentjurskem zdravstvenem domu je začela delati nova družinska zdravnica. Ob vse splošnem pomankanju družinskih zdravnikov je bilo mogoče pričakovati, da bo na dan vpisa tam gneča. A nihče ni pričakoval, da se bodo vrste čakajočih začele zbirati sredi noči. Zakaj se ni vpis začel zjutraj, ko ambulanta začne delati? In zakaj so vpisali le nekaj manj kot 700 bolnikov? Preverite v novem tedniku. Kaj je recept za kulinarične presežke, nam je razkril mojster, za katerega sta značilna vztrajnost in ščepec Michelinovega prahu. Da arhiv ni prostor, v katerem se nabirajo prašni dokumenti, je dejal direktor te celjske ustanove dr. Borut Batagel. Med oblake pa nas je popeljala poklicna pilotka Maja Pukl. Uvršča se med 10% žensk v poklicu, kjer še vedno prevladujejo moški. Veliko dobrega branja vas tudi tokrat čaka v novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Gremo vsi na pisani balon.
5: Otroški festival Pisani balon. 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu.
6: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Branka Grimsa bodo izključili iz Evropske ljudske stranke. V požaru v nemški bolnišnici smrtni žrtvi in več deset ranjenih. Vreme, zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu bo zaradi pomankljive delovne etike iz svojih vrst izključila evropskega poslanca Branka Grimsa. Politična skupina Evropske ljudske stranke je določene sankcije proti Grimsu zaradi neupoštevanja smernic skupine na glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji uvedla že januarja. Od maja je razmišljala o dodatnih sankcijah. Povod za razpravo o njih je bila Grimsova udeležba na dogodku o krepitvi sodelovanja skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu. V požaru v bolnišnici v kraju Ludwigslust na severu Nemčije sta ponoči umrli dve osebi. Po navedbah policije je bilo v požaru, ki naj bi po prvih ugotovitvah izbruhnil v eni od bolnišničnih sob, poškodovanih še več kot 30 ljudi. Ob približno pol petih zjutraj je zagorelo ostrešje bolnišnice, ob posredovanju reševalcev pa so bolnike in osebje evakuirali iz stavbe. Irska si bo kot predsedujoča država svetu Evropske unije prizadevala, da bi v pristopnih pogajanjih z Ukrajino do konca leta odprli vseh preostalih pet sklopov pogajalskih poglavij. Je po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Dublinu povedal irski premier Michael Martin. Zelenski je izrazil željo, da bi sklope odprli čim prej. Ruska vojska je minulo noč z droni in raketami napadla ukrajinsko prestolnico Kijev, pri čemer je bilo po navedbah ukrajinskih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, več deset je bilo ranjenih. Po mestu je zaradi napada izbruhnilo več požarov, med drugim gori hotel v središču Kijeva. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je še drugič premagala Slovaško, tudi tokrat s 3-0. Nizi v Ljubljani so se končali na 15, 17 in 27.
0: Vreme.
1: Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pile.

0: Emo Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet. Radar je na stranicah pri križišču za Križevec, še eden je na štajerski avtocesti na koncu počivališča Lopata, meri v smeri proti Celju, zastoji pa so na avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri. Srečno na poti, o vseh zastojih in ovirah pa obveščajte na 080 13 02.

O smrtnici. V 78. letu je umrl Martin Pišek z ceste v Debro 64 Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo jutri ob 14.30 na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 12.30 v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi. V 78. letu je umrl Martin Pišek z ceste v Debro 64 Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo jutri ob 14.30 na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 12.30 v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi. V 24. letu je umrl Gregor Rejc iz Tevč 1A pri Laškem. Pogreb s pogrebno mašo bo v soboto 4. julija ob 13. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 11. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi. V 24. letu je umrl Gregor Rejc iz Tevč 1A pri Laškem. Pogreb s pogrebno mašo bo v soboto 4. julija ob 13. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 11. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 2. julija, goduje sveti Oton Bamberški škof. Imena, ki godujejo Oton, Oto, Oti, Ota. Potem, ko sta z bratom Friderikom ostala siroti, ju je pot zanesla na Poljsko, kjer je Oton doštudiral in bil posvečen v duhovnika. Judita, sestra cesarja Henrika IV., zaročena s poljskim vojvodo Vladislavom, ga je vzela za dvornega kaplana na poljski dvor. Cesar je bil v tistem času v hudem sporu s papežem, ker je sam nastavljal škofe in opate. Oton pa je, zvest Rimu in dvoru, ves čas deloval za spravo. Njegova prizadevanja so v veliki meri prispevala k podpisu slavnega konkordata v Wormsu. Oton je bil skrben škof in goreč dušni pastir. Dohodki njegove škofije so bili silno veliki. Oton pa je vse porabil za dobro škofije in revežev. Osebno je živel skromno, celo revno. Ko pa je šlo za dobro drugih, mu ni bilo žal ne časa, ne denarja. Sezidal je več kot 14 cerkva, okoli 27 samostanov, najbolj pa je bil ponosen na 2 hospitala, ustanovi za reveže. Ponovimo, danes, 2. julija, goduje sveti Oton Bamberški škof.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: V četrtek, 2. julija, bo Top Fit Celje, kulinarični večer Vinarne Horvat in kmetije Podpečan ter koncert Zale Kregar s premljavo. Zagotovite si vstopnice v Top Fit Celje.
1: Kako prepoznati res odlično poletje? Preprosto! Po veliki poletni razprodaji C&A izkoristite številne izbrane modele s popusti do 50%. Več poletja, več stila, več popustov. Zdaj v vaši trgovini C&A in na c-api.com.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
4: Piknik, ponudba v mesnici Pin Gušt v Celju, cesta na Otrožno 22. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke, samo 5,98 € za kilogram. Marinirani svinjski vrat 5,75 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, marinirana pičančja krila za žar 3,99 €, v ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zorjenih stekov z navodili za pripravo. Vsak dan sveže teleti na vse vrste telečega mesa, zorjena svinjska riba, laks kare 5,95 €. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 03 49 27 130. Fin gušt.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša, kdo se jeseni znova podaja v boj za županski stavček. Do lokalnih volitev nas loči le še nekaj mesecev. Preverili smo, kateri aktualni župani ostajajo v tekmi za nov mandat. Planinski dom na Resevni spet ostaja brez oskrbnika. Le pol leta po prevzemu Peter Jožef Založnik zaključuje najem prenovljene koče, ki se je zalomilo, preberite v novem tedniku. Zgodovinski arhiv je velika baza podatkov, ki samo čaka, da jih odkrijemo, pravi dr. Borut Batagel. Kako iz tisočih zgodb nastaja mozaik preteklosti in zakaj zgodovinski arhiv ljudje pogosto odkrijajo šele, ko ga potrebujejo? Preberite v novem tedniku.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje je uspešno zaključila letošnji javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v letu 2026. Upravičencem je dodelila vseh 110 tisoč evrov razpoložljivih sredstev, kar je najvišji znesek doslej. Sredstva so namenjena podpori naložbam v kmetijska gospodarstva, urejanju kmetijskih zemljišč in pašnikov, razvoj dopolnilni dejavnosti na kmetijah, izobraževanju mladih v kmetijskih in gozdarskih programih ter delovanju društva z področja kmetijstva in podeželja. Na razpis je prispelo več 10 vlog, sredstva pa so po izvedenem postopku dodelili 55 upravičencem. Največ 83.100 evrov je namenjenih naložbam v kmetijska gospodarstva, od tega za posodabljanje kmetij in urejanje zemljišč ter pašnikov. Za razvoj dopolnilnih dejavnosti je bilo razdeljenih 20.000 evrov, preostanek pa za izobraževanje in delovanje društev. Občina napoveduje nadaljevanje ukrepov za razvoj kmetijstva in podeželja.
0: Vremenska napoved.
2: Danes se bo postopno zjasnilo. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, z nekaj oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 29 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Meritev hitrosti se izvaja na koncu počivališča Lopata v smeri Celja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Na Radiu Celje pa pozdravljamo Marjano Kolenko, ravnateljice osnovne šole Lava. Marjana, živjo, lep pozdrav. Danes se druživa, da predstavljava en vaš zelo dolgoleten in zelo dober projekt Rastoča knjiga. Marjana, živjo, lep pozdrav najprej.
1: Lep dober dan.
0: Rastoča knjiga na osnovni šoli Lava letos piše že 11. poglavje. Mnogi poslušalci verjamem, da so v teh dobrih 10 letih že spoznali projekt, pa vendarle, kaj je tista osnovna ideja, zaradi katere ta projekt ustraja že toliko let.
1: Osnovna šola Lava se je pred 11 leti pridružila vseslovenskemu gibanju Rastoča knjiga, ki je nastalo ob prehodu v novo tisočletje. Pomeni, da smo preteklo leto praznovali 25 let. Zavedali smo se, da lahko v okviru tega gibanja dejansko razvijamo pri učencih še prav posebej celovito osebnost, v katero pa sodijo vrednote, v katero sodijo osebnostne lastnosti, ki so izjemnega pomena za prihodnost mladih generacij, in zato smo se tudi zelo sistematično tega lotili, tako da vsako leto izdamo tako koledar odličnosti, kot tudi rastočo knjigo, in letos smo praznovali 11. obletnico.
0: Ja, in vsako leto dodate nov list. Ne? Zdaj, mogoče to je ena taka simbolika, močna simbolika, kaj pomeni otrokom in mogoče tudi vam osebno. No?
1: Tako je, ker je naša simbolika rastoča knjiga pomeni, v knjigah najdemo znanja, najdemo popisane torej številne zgodbe, od pravljic do vsega, ampak rastoča knjiga pa pomeni, da smo tudi mi kot osebnosti ene same velike rastoče knjige. Zato vsako leto dodamo na simbolni ravni pa hkrati tudi vsebinsko zelo bogato misel takšnih posebnih izjemnih ljudi, ki imajo kaj sporočiti, da je seveda rastoča knjiga priložnost za vsakega otroka, da se vsak dan izboljšuje, da vsak dan raste, seveda s pomočjo branja in vseh ljudi, ki podpiramo ta razvoj. Tako da ta simbolika je še kako zelo v vsakdanjem življenju živa, živi skupaj z otroki in seveda tudi skupaj z nami odraslimi.
0: Mogoče še tole, preden si vzame v krati glasbeni predah, na kratko, je bil kak trenutek ali odziv otrok pri rastoči knjigi tak, da ste si rekli, zaradi tega je bilo pa res vredno? No?
1: Je, bom izhajala kar iz zadnjega, ko so se poslovili devetošolci, ki so zapisali svoje misli tudi o rastoči knjigi. Želela sem namreč slišati, kaj je pustila rastoča knjiga v njih v teh 9 letih. In seveda pošteni moramo biti. Nekateri so rekli, nič posebnega, knjiga kot knjiga, pomeni, da niso popolnoma razumeli. Ampak zelo veliko, dejansko večina devetošolcev je pa izpostavila prav to, kako so oni rasli v znanju, kako so rasli v razmišljanjih, kako so rasli v humanosti, kako so rasli osebnostno in katere vrednote so v teh letih res ponotranili, in zaradi tega lahko seveda tudi jutri pričakujemo, da bodo to nadaljevali, in to se mi zdi, da je največji dokaz, da rastoča knjiga deluje in da bo zagotovo ugrajena v njihove misli, predvsem pa v njihova srca.
0: Tako. Marjana, hvala za enkrat, vzemiva si krati glasbeni predah, po skladbi pa nadaljujeva torej o projektu Rastoče knjige.

0: Poslušate Radio Celje in danes še vedno gostimo v studiu ravnateljico osnovne šole Lava, Marjano Kolenko. Marjano, v prvem delu sva že o rastoči knjigi, pa bi mogoče takole, ne, zdaj 11. letos, ne, projekt pa že skoraj četrt stoletja, ne, pa me zanima, kaj, ko pogledate vse te generacije otrok, ki so šle skozi šolo, kaj si najbolj želite, da bi odnesli sabo v življenje, mogoče tudi v povezavi z temi simboliko rastoče knjige?
1: Zagotovo vsi, ki delamo v šoli in tudi naša šola je tista, ki na nek način narekuje ta trend tudi pomena osebnosti, ne samo rezultatov. In želimo, da predvsem odnesajo ta del, kaj so pridobili torej učenci, otroci kot ljudje. Kaj, da so spoznali sebe. Namreč ta četrti deloro steber biti je pri nas tudi zelo pomemben v rastoči knjigi. Pomeni, da odkrijajo, kdo so, kje so močni, kje lahko izboljšujajo, kakšne osebnosti so in to si želim, da jim ostane. Da bi vedno znova znali torej razmišljati predvsem o sebi na ta način in seveda hkrati tudi, kaj od tega lahko ponudijo torej tudi svojemu okolju. Zdaj v osnovni šoli svojim sošolcem, svojim staršem, torej svojim bližnjim in pa seveda tudi družbenemu okolju kot takšnemu. In menim, da je to tisto, kar smo uspešno razvijali oziroma razvijamo in da bodo to tudi nesli seboj.
0: Tako. Marjana, rastoča knjiga med drugim govori tudi o tem, da človek ni dokončana, nikoli dokončana zgodba. Mogoče, če bi danes dodajali nek ta osebni list v knjigo, kaj bi pisalo na njem?
1: Na mojem osebnem listu praktično piše že vsa leta, da ostajam radovedna in da moraš ostati radoveden do konca svojega življenja. Da ostaneš human. Pomeni, da imaš oči in srce odprte ne samo zase, ampak tudi za druge. Da si član in del skupnosti, kateri si tudi odgovoren in dolžan nekaj dati, kajti ta skupnost v tebe vlaga leta in leta. In da smo ljudje zato na svetu, da resnično prinašamo dobre stvari. Dobrota je zagotovo tista, katero podpišem kadarkoli, ampak ne dobrota izkoriščevalska, ampak ta dobrota, ko vemo, da lahko pomagamo, da znamo pomagati, delimo znanje, se podpiramo, povezujemo, iz različnosti jemljemo, torej stvari tudi od drugih in predvsem, da smo strpni in zelo humani ljudje.
0: Mogoče pa za konec, kaj pa želite rastoči knjigi, tudi osnovni šoli Lava, zdaj, recimo, če je zdaj za nami 10 let, pa za naslednjih 10 let.
1: Zagotovo želim to, kar sem že prerekla, kar sem, kar pišem po svoji rastoči knjigi, absolutno, to je mnogo bolj pomembno, kot so pomembni samo rezultati ali na NPZ-jih ali tudi sicer na tekmovanjih. Kajti to pomeni, da rastoča knjiga spodbuja osebnost. Osebnost vsakega posameznika in vsak posameznik je dragocen. In zaključila bom to, kaj jim želim. Želim, da se zavedajo tega, da je človek, torej osredinjen, nase s čim, torej da resnično ima glavo, ima srce in ima dve zdravi roki in ima seveda dve nogi, po kateri samozavestno hodi. In če znamo te posameznike združiti, lahko danes govorimo v Sloveniji samo, čeprav so združene rastoče knjige sveta že zdavnaj po drugih kontinentih sveta tudi prisotne, da bi znali združiti v Sloveniji 2 milijona glav, 2 milijona src in 4 milijone pridnih, kateri smo vedno sloveli. Naj bo to tudi za prihodnost naslednjih 10 let in še več let, ne samo za našo šolo, ampak tudi za vso Slovenijo.
0: Marjana, kar ste naredili knjiga, kot tudi na osnovni šoli Lava, pa najlepša hvala za tele besede v našem studiu.
1: Najlepša hvala tudi za povabilo in za možnost, da govorimo tudi o dobrih zgodbah.

0: skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031-609-609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja. Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvi čočka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Branka Grimsa naj bi izključili iz Evropske ljudske stranke. Kalasova bo zaradi napadov na Kijev predlagala nove sankcije proti Rusiji. Vreme, zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu bo zaradi pomankljive delovne etike iz svojih vrst izključila evropskega poslanca Branka Grimsa. Politična skupina Evropske ljudske stranke je določene sankcije proti Grimsu zaradi neupoštevanja smernic skupine na glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji uvedla že januarja. Od maja je razmišljala o dodatnih sankcijah. Povod za razpravo o njih je bila Grimsova udeležba na dogodku o krepitvi sodelovanja skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas bo zaradi obsežnega ruskega napada na ukrajinsko prestolnico Kijev danes predlagala nove sankcije proti Rusiji. Kot je sporočila, bo sankcije predlagala proti subjektom, ki podpirajo ruski vojaško-industrijski kompleks. Ukrepe bomo zaostrovali, dokler Rusija ne bo razumela, da ne more zmagati. Bolj ko Moskva napada civiliste, več sankcije treba uvesti, je Kalasova zapisala na družbenem omrežju X. Državni svet ni podprl predloga zakona o kavcijskem sistemu embalaže pijač, ki ga je aprila v parlamentarni postopek vložila stranka Levica. Svetniki večinsko ocenjujejo, da Slovenija z ločenim zbiranjem odpadkov že dosega okoljske cilje Evropske unije in da je bolj smiselno izboljševati in nadgrajevati obstoječi sistem. Slovenski nogometni reprezentant Dejan Petrović po izteku pogodbe ne bo več igral za hrvaškega prvoligaša Rijeko, ki jo znova vodi Matjaž Kek. 28-letni Petrović bo kariero nadaljeval v Maleziji pri ekipi Johor. Z novimi delodajalci je vezist podpisal pogodbo do 30. junija 2030.
0: Vreme.
1: Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
2: Soboto 4. julija, gas pa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Promet.
7: Meritev hitrosti se izvaja na koncu počivališča Lopata v smeri Celja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po uničujočem požaru v Podolševi je škoda bistveno višja od prve ocene. Kaj vse bo potrebno za oživitev kmetije, kdo je družini že obljubil pomoč in kako ji lahko pomagate tudi vi? Preberite v Novem tedniku. Kako je družinsko podjetje iz Lokari pri Šentjurju zraslo v prepoznavno trgovsko mrežo? Ob 35-letnici trgovine Kea pišemo tudi o njenem pomenu za lokalno okolje. Obiskali smo galerijo okusov iz Petrovč, ki je nedavno prejela prvo Mišelinovo zvezdico. Njihov vodja kuhinje Marko Magajne pa nagrado za mladega kuharskega talenta. Kaj jim pomeni priznanje in kako je videti dan v kuhinji ene najbolj cenjenih restauracij?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Mi dva.
3: Samo tebe, te imam.
2: V soboto 4. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventi.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gre v Tuš.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
6: Gremo vsi na pisani balon.
7: Otroški festival Pisani balon. 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čenaluše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Za vsakim dežem posije sonce in za vsakim soncem pride dež, bi lahko bil nekoliko drugačen pregovor za naše kraje v tem poletnem času. Vendar je problem, ko ne le da dežuje, ampak pride do neviht in močnih neurij ter vetra. Zato so še kako dobrodošli na sveti, kako v neurjih ravnati. Prvo pravilo, kot večkrat radi rečemo v naših preventivnih oddajah, je spremljanje vremenske napovedi. Družbena omrežja ponujajo danes kar nekaj strokovnih strani, kjer meteorologi jasno napovedujejo vse možne scenarije, kar veliko ljudem pride prav. Hkrati obstajajo tudi številne dobre aplikacije v vremenskih radarskih slikah, ki skoraj do minute natančno prikažejo, kdaj se obeta morda samo ploha ali pa močno neurje s strelami in točami ali močnim vetrom. Vse to lahko deluje preventivno že v smislu, da predtem ravnamo tako, da če že pride do neurja, lahko pravočasno poskrbimo za osnovne stvari, s katerimi lahko zaščitimo svoje nepremičnine, okolico ali pa vozilo. Ob napovedanem neurju ali močnem vetru tudi ne načrtujemo oziroma ne izvajamo dejavnosti na prostem. Če vemo, da je možno neurje v naslednjih urah, pač zagotovo ne bomo na prostem ali upravljali kakšna dela ali kosili ali pa izvajali dela, pri katerih lahko ob neurju nastane samo še dodatna škoda. Kadar pride do močnega neurja, je najbolje ostati v zaprtem prostoru. Marsikdo gre namreč zadnji hip reševati kakšne stvari in to je ob možnosti strela ali toče izredno nevarno. Nikoli ne smemo pozabiti poskrbeti tudi za domače živali, tudi njih je namreč strah grmenja, pa tudi toče jih lahko poškoduje, če so na prostem. Ob napovedanem neurju ugasnemo električne naprave in jih izklopimo iz električnega omrežja. Za zaščito elektronskih naprav in gospodinjskih aparatov pa razmislimo tudi o namestitvi sistema zaščite pred strelo. Med neurjem pa se izogibamo odprtih površin, vodnih virov, visokih zgradb, dreves, kovinskih predmetov in podobnih stvari. Veter ruva drevesa, zato ne moremo pričakovati, da ne bo premaknil denimo mize na terasi, ki lahko pri tem koga poškoduje. Med neurjem prav tako ne uporabljamo stacionarnih telefonov ali drugih električnih naprav. Med točo pa nikoli ne poskušamo zavarovati oziroma umikati vozil ali zaščititi pridelkov na vrtu, saj lahko tudi poškod. Poskrbeti moramo za neovirano odtekanje meteornih voda in za redno čiščenje žlebov. V žlebovih se nabira listje, v jaških prav tako. Če jih redno ne čistimo, se jaški zamašijo, kar onemogoča odtekanje vode. Dobro je tudi, da ob stavbah in hišah oklestimo veje in odstranimo večja ali suha drevesa, ki bi lahko zaradi vetroloma padla. Včasih je dobro, glede na stanje, da razmislimo o zamenjavi stare strešne kritine s kritino, ki je odporna proti močnemu vetru in toči. Doma je dobro imeti tudi zaščitno folijo, s katero lahko zaščitimo, če veter ali toča poškoduje streho. Ostanite z nami več v nadaljevanju.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Če smo v neurju obtičali v vozilu, je razumljiva želja vsakogar, da vozilo čim prej zaščiti ali pa da pridemo čim prej domov oziroma z avtomobilom pod streho. A je treba biti previden. Vozil nikoli ne parkiramo pod drevesi ali v njihovi bližini, na izpostavljenih delih obale, ob vodotokih ali pa na mestih, ki jih lahko poplavi. Marsikdo parkira pod drevesi, a če jih veter zlomi, je škoda lahko visoka. Če nas neurje dobi za volanom, na cesti je treba vožnjo prilagoditi razmeram. Naj še enkrat spomnimo, da je v neurju in obtoči ustavljanje na avtocesti in hitri cesti v predorih ali pod nadvozi izredno nevarno in tudi prepovedano. Žal nekateri neodgovorni vozniki ob neurju na avtocesti svoje vozila še vedno ustavijo v predorih ali pa na odstavnih pasovih, jih celo obračajo in izstopajo iz njih ter podobno. S tem ogrožajo tako sebe kot tudi druge udeležence v prometu, saj lahko pride do zastojev ali nevarnih naletov in prometnih nesreč. V neurju je namreč vidljivost zelo slaba, ravno zato so naleti zelo pogosti. Na avtocesti zaradi hitrosti vožnje pa so lahko naleti smrtno nevarni. Zato mora voznik svoje vozilo ustaviti na počivališčih, nikakor pa ne na odstavnih pasovih ali na cesti. Na odstavnem pasu avtoceste in hitre ceste je prepovedana vožnja, parkiranje ali ustavitev razen v sili in ob ustavitvi zaradi nudenja potrebne pomoči. Med neurjem in podobnimi dogodki policisti priporočajo, da vozniki vozijo posebej previdno in hitrost svoje vožnje prilagodijo razmeram. Če so takrat na avtocesti, se naj izključijo iz prometa na prvem primernem mestu, kot je denimo počivališče ali pa izvoz, šele na to naj poiščejo primerno zavetje za vozilo, kjer je pač to dovoljeno. V neurju je izjemno pomembna varnostna razdalja, ravno zaradi slabe vidljivosti in spolskega cestišča. Ob tem je nujna tudi potrpežljivost. Močan dež, nalive in toča lahko na vozišče nanesejo tudi naplavine, ki navadno niso takoj odstranjene. Zato se je treba izogibati vožnje skozi poplavljene dele cest, saj je globina vode nepredvidljiva, voda pa lahko poškoduje vozilo. V Celju se je to veliko krat dogajalo ravno v podvozih. Vozniki, še zlasti motoristi, naj bodo v takšnih razmerah še bolj previdni. Vedno je treba upoštevati tudi vso prometno signalizacijo. Tudi za promet in stanje v prometu je veliko spletnih aplikacij, strani in obveščanj medijev. Spremljanje teh podatkov je zelo pomembno, saj nas lahko reši pred nevšečnostmi. Mokra cesta postane spolska, kar lahko vodi do izgube nadzora nad vozilom. Izogibati se je treba nenadnim pospeškom, zaviranju ali zavijanju, da ohranimo nadzor nad vozilom. Če naenkrat postane zelo temno, poskrbite za vklop svetilk oziroma utripalk v primeru nenadnega zmanjšanja hitrosti, da opozorite vozila za seboj. V času neurje, neviht, drugih ekstremnih pojavov je najpomembneje, da ostanemo mirni in osredotočeni na vožnjo, če nas je situacija ujela v vozilu. To je ključno za varno vožnjo v takšnih razmerah.
0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Planinski dom na Resevni ima marsikaj. Dostop z avtomobilom, več kot 70 ležišč, podporo planinskega društva in občine. Kakšni pa so razlogi, da oskrbnik za oskrbnikom zapuščajo obnovljeno planinsko postojanko? Tudi zadnji oskrbnik le pol leta po uradnem prevzemu planinske koče obrača nov list. Več v Novem tedniku. Sredi novembra nas čakajo 9. lokalne volitve v samostojni Sloveniji. Volitve županov, občinskih svetnikov in članov krajevnih skupnosti. Županski stolčki očitno ostajajo vroče blago, saj je kar nekaj aktualnih županov povedalo, da bi še radi županovali. A nekateri še oklevajo. Tudi o tem, kdo vse bo končal župansko kariero, pišemo v Novem tedniku. Da je škoda na pogorišču kmetije Bukovnik bistveno višja od prvih ocen in da bo družina morala svojo zgodbo začeti pisati popolnoma od začetka, poudarja županja Solčave Katarina Prelesnik. Številni ljudje in organizacije prispevajo po svojih zmožnostih. Člani družine Ošep pravijo, da brez pomoči ne bi mogli ustati iz pepela.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
3: Skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Poletje je najlepše, ko se dan začne in konča nekje ob vodi in z Radijem Celje vas tokrat peljemo v Prebold, v zeleno okolje Preboldskega gaja, kjer vas čaka letni bazen Prebold. Tam najdete veliki bazen, mali bazen za najmlajše, naravno ogrevano vodo in pa nasploh prijeten prostor za poletni oddih. Poleg bazena je tam še športni park z igrišči za tenis, odbojko, namivki, nogomet in pa košarko, tako da je to lahko res tisti pravi poletni izlet za vso družino. Letni bazen Prebold je odprt vsak dan od 9. do 19. ure, na Radiu Celje pa vas vsak dan do te nedelje razveseljujemo z vstopnicami za bazen Prebold.
2: Ja, no zdaj, če bo dežvalo, če je dež, pa verjetno bazena ne bodo odprli, tako Mingrad je, seveda. Ne. Zdaj, vse, kar je potrebno narediti, je, da nam pošljete SMS in počakate, da vas presenetimo s klicem. V SMS pa napišite bazen Prebold, svoje ime in primek, SMS pošljite na 031-609-609. Najboljše to naredite kar zdele, ker drugač boste pozabili.
0: Uživajmo na letnem bazenu Prebold. Več na radiocelje.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Branka Grimsa naj bi izključili iz Evropske ljudske stranke. Kalasova bo zaradi napadov na Kijev predlagala nove sankcije proti Rusiji. Vreme, zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu bo zaradi pomankljive delovne etike iz svojih vrst izključila evropskega poslanca Branka Grimsa. Politična skupina Evropske ljudske stranke je določene sankcije proti Grimsu zaradi neupoštevanja smernic skupine na glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji uvedla že januarja. Od maja je razmišljala o dodatnih sankcijah. Povod za razpravo o njih je bila Grimsova udeležba na dogodku o krepitvi sodelovanja skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas bo zaradi obsežnega ruskega napada na ukrajinsko prestolnico Kijev danes predlagala nove sankcije proti Rusiji. Kot je sporočila, bo sankcije predlagala proti subjektom, ki podpirajo ruski vojaško-industrijski kompleks. Ukrepe bomo zaostrovali, dokler Rusija ne bo razumela, da ne more zmagati. Bolj ko Moskva napada civiliste, več sankcij je treba uvesti, je Kalasova zapisala na družbenem omrežju X. V požaru v bolnišnici v kraju Ludwigslust na severu Nemčije sta ponoči umrli dve osebi. Po navedbah policije je bilo v požaru, ki naj bi po prvih ugotovitvah izbruhnil v eni od bolnišničnih sob, poškodovanih še več kot 30 ljudi. Ob približno 4:30 zjutraj je zagorelo ostrešje bolnišnice, ob posredovanju reševalcev pa so bolnike in osebje evakuirali iz stavbe. Slovenski nogometni reprezentant Dejan Petrović po izteku pogodbe ne bo več igral za hrvaškega prvoligaša Rijeko, ki jo znova vodi Matjaž Kek. 28-letni Petrović bo kariero nadaljeval v Maleziji pri ekipi Johor. Z novimi delodajalci je vezist podpisal pogodbo do 30. junija 2030.
0: Vreme.
1: Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
5: Promet je upočasnjen proti Ljubljani pred Postojno in proti Mariboru, med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter na cestah Šmarje, Koper in Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Pravi ritem.
1: Smih.
0: In veselje.
1: V jutranjem ritmu.
0: Na Radio Celje.
2: Kako lepi spomini. Jaz sem bil zraven, moram povedati, pred natanko 30 leti je v Velenju uspešno skakalno kariero končal Franci Petek.
3: Čakaj, 30 let nazaj, ti si bil tam?
2: Ja.
3: Koliko si bil pa star?
2: 13. Uh-huh. Ko sem bil 14.
3: No, mislim na pot, da si se spomnil na dno.
2: Jo.
4: Ja, jaz lahko dodam to, da je Franci Petek po športni karieri pridno študiral in danes je doktor geografije.
2: Bejš.
4: Mm-hmm.
2: O, pa. Mislim, da sem jaz mogel malo spustiti po tele velenjske skakalnice.
4: Ja, ja.
2: Mogoče mi bo pa uspelo diplomo vdati.
3: Mogoče.
0: To je jutranji ritem.
1: Na Radiu Celje.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: V četrtek, 2. julija, bo v Top Fitu Celje kulinarični večer vinarne Horvat in kmetije Podpečan ter koncert Zale Kregar s spremljavo. Zagotovite si vstopnice v Top Fitu Celje.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Po prihodu družinske zdravnice v Šentjurski zdravstveni dom je bilo na dan vpisa pričakovati gnečo. A zakaj so vpis začeli kar sredi noči in zakaj so vpisali le 670 bolnikov? Preberite v Novem tedniku. V Laškem je zaživela nova pivovarska tura, ki obiskovalce popelje v srce več kot 200-letne pivovarske tradicije. Kaj vse ponuja in kako obiskovalci spoznajo nastajanje piva od blizu. Med pilotkami je le okoli 10% žensk, ena izmed njih je Celjanka Maja Pukl. Kako je tlakovala svojo pot do letalske kabine, preberite v Novem tedniku.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Portreti na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Kulturni portret, v kateri predstavljamo ustvarjalce iz naše regije, ki so svojim delom pomembno zaznamovali kulturni in družbeni razvoj slovenskega prostora. Tokrat se podajamo v svet literature, etnografije in šolstva ter predstavimo Vinka Möderndorferja starejšega. Pisatelja, učitelja, zbiralca ljudskega izročila in etnografa, ki je pomemben del svojega življenja preživel tudi v Celju. Vinko Möderndorfer se je rodil 22. aprila 1894 v Dolah pri Mislini. Odraščal je v kmečki družini, že zgodaj pa ga je pritegnilo izobraževanje in življenje navadnih ljudi, kar je kasneje močno zaznamovalo njegovo ustvarjanje. Po končanem učiteljišču je služboval na različnih šolah po Koroškem in Štajerskem ter se že kot mlad učitelj začel ukvarjati z zapisovanjem ljudskega izročila, pripovedi, pesmi, običajev in narečnih posebnosti. Bil je izjemno vsestranska osebnost, deloval je kot učitelj, pisatelj, publicist, etnograf in raziskovalec ljudske kulture. Posebno mesto v njegovem življenju je imelo zbiranje narodopisnega gradiva. Prepotoval je številne slovenske pokrajine, se pogovarjal z domačini in zapisoval njihova pričevanja, s čimer je ohranil dragocen del slovenske nesnovne kulturne dediščine. Pisal je romane, črtice, povesti, mladinsko literaturo in strokovna dela z področja etnologije. V njegovih delih pogosto srečamo življenje preprostega človeka, socialno vprašanje, kmečko okolje ter bogatstvo slovenskega ljudskega izročila. Med njegovimi najpomembnejšimi deli so številne zbirke ljudskih pripovedi in etnografske študije, ki jih raziskovalci uporabljajo še danes. Njegovo življenje pa ni bilo vedno lahko. Zaradi svojih družbenih in političnih prepričanj je bil večkrat odrinjen na rob javnega življenja. Po drugi svetovni vojni pa je bilo njegovo delo dolga leta premalo vrednoteno. Kljub temu je ustrajal pri svojem poslanstvu, ohranjanju zgodb, ljudi in njihove kulturne dediščine. Zadnje leta je preživel v Celju, kjer je leta 1958 tudi umrl. Po skladbi pa predstavimo, kako se Celje danes poklanja njegovemu delu in zakaj je njegovo ime ponovno dobilo mesto v javnem prostoru.

0: začeti na Radiu Celje.
1: V današnji oddaji govorimo o Vinku Möderndorferju starejšemu, učitelju, pisatelju, etnografu in zbiralcu ljudskega izročila, ki je pomemben del svojega življenja in ustvarjanja povezal tudi s Celjem. Pred kratkim je mesto Celje njegovi zapuščini namenilo posebno priznanje. Na Kocenovi ulici, na stavbi, kjer je živel in kjer danes deluje prodajalna zlatarne, so slovesno odkrili spominsko obeležje, posvečeno njegovemu življenju in delu. Pobudo za postavitev spominske plošče je dala njegova vnukinja Vita Mavrič, ki že vrsto let raziskuje dedkovo življenjsko pot in si prizadeva, da bi njegovo delo dobilo mesto, ki mu pripada. Kot je bilo poudarjeno ob odkritju, je bil Möderndorfer zaradi svojih življenjskih in političnih prepričanj desetletja po krivici prezrt, čeprav je pomembno zaznamoval slovensko kulturno zgodovino. Spominsko obeležje sta skupaj z Vito Mavrič odkrila župan mestne občine Celje Matija Kovač in njegov sin, pisatelj Vinko Möderndorfer. Dogodku je sledila projekcija dokumentarnega filma Šolnik, pisatelj, zbiralec narodnega gradiva in etnograf v kinu Union, pa je potekal tudi pogovor o njegovem življenju in delu. Vinko Möderndorfer starejši je verjel, da narod svojo prihodnost gradi tudi na poznavanju svojih korenin. Prav zato je vse življenje zapisoval zgodbe ljudi, njihove navade, pesmi in običaje ter jih ohranil za prihodnje rodove. Danes njegovo delo predstavlja enega pomembnih temeljev slovenske etnografske in kulturno-zgodovinske dediščine. S tem pa zaključujemo današnjo oddajo. Bodite v naši družbi tudi prihodnič, ko bomo predstavili novo kulturno osebnost, ki je svojim delom zaznamovala naš prostor.
0: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo po večini sončno. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. V slovenski Istri bo 30 stopinj, v Zagorju bo 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko v notranjosti pričakujete nekaj krajevnih padavin. Najnižje temperature bodo 10 stopinj v notranjosti in 18 stopinj ob morju. Najvišja temperatura bo 29 stopinj.
0: Promet.
2: Prometna nesreča je med Mursko Soboto in Vučjo vasjo v smeri proti Mariboru. Meritve hitrosti se izvajajo v Celju v Plavi laguni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Ja, res je tako. Z Radijem Celje vas tokrat peljemo na letni bazen Prebold v zeleno okolje Preboldskega gaja. Tam vas čaka velik bazen, mali bazen za najmlajše in prijeten poletni oddih za vso družino. Letni bazen Prebold pa ni samo prostor za osvežitev, tam potekajo tudi začetni in nadaljevalni plavalni tečaji, namenjeni otrokom, ki se šele spoznavajo z vodo, pa tudi tistim, ki bi radi svoje plavanje še eničkem izboljšali. Skočite lahko tudi na večerno rekreativno plavanje ob torkih in četrtkih za vse, ki jim čez dan zmanjka časa. Zvečer pa bi vseeno radi naredili pač nekaj zase, pa ne bi radi imeli polnega bazena. Ne? Sicer pa je bazen odprt vsak dan od 9. do 19. ure.
2: In na Radiu Celje vas vsak dan do nedelje razveseljujemo z vstopnicami za letni bazen Prebold. Za sodelovanje v nagradni igri pošljite SMS na nič 31 609 609, sključno besedo bazen Prebold, zraven pripišite še svoje ime in priimek.
0: Uživajmo na letnem bazenu Prebold, več na radiocelje.si.

0: GD Nova Cerkev vas vabi na veliko gasilsko veselico v soboto, 4. julija, na nepozaben dan dobre glasbe, odlične hrane in zabave.
1: Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov, Duo Mešel, harmonikarski orkester Banovšek, kvartet Grča Dobrna ter ansambli Trs, Hec Luče, Soški Kajuhi, Rudi Šantel in ansambl Anžeta Pogladiča.
0: Ob 16. uri gasilsko hitrostno tekmovanje za pokal krajevne skupnosti Nova Cerkev.
1: Za smeh bo poskrbel priljubljeni humorist Klobasekov Pepi, ki bo povezoval celoten program.
0: Za vrhunec večera pa bodo poskrbeli Modrijani.
1: Prireditev bo v velikem šotoru in bo potekala v vsakem vremenu. Za varno pot domov bo ves čas organizirana tudi taksi služba.
0: Se vidimo 4. julija v Novi Cerkvi.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
4: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: V Velenju iščejo kombinacijo virov za prihodnje ogrevanje. Občina Gornji Grad naj bi jeseni začela graditi nov vrtec. Vreme postopno se bo jasnilo. Dobar dan, želim Bojana Avguštinčič. V Velenju nadaljujejo iskanje kombinacije virov toplote za sistem ogrevanja v času, ko bo Šaleška dolina opustila rabo premoga. Po optimalnem načrtu bi vire za letni režim lahko začeli koristiti leta 2030. Daljinski sistem ogrevanja v Šaleški dolini je po besedah župana mestne občine Velenje Petra Dermola drugi največji takšen sistem v državi. Preobrazba sistema, kjer je trenutno glavni vir toplote termoelektrarna Šoštan oziroma premog, in vedno več tudi plin, poteka v več fazah ter bo postopoma omogočila opustitev rabe premoga in prehod na obnovljive oziroma druge vire energije. Zakon o postopnem zapiranju premogovnika Velenje sicer opustitev rabe premoga predvideva najpozneje do leta 2033. Občina in komunalno podjetje Velenje pri določitvi optimalnih scenarijev sodelujeta tudi z Evropsko investicijsko banko. Končna priporočila bo banka podala jeseni, zatem bodo svetniki odločali o tem, po kateri poti preobrazbe bodo šli, je napovedal župan. Poleg iskanja novih virov so v teku tudi druge faze preobrazbe daljinskega ogrevanja. Že nekaj časa poteka obnova kritičnih delov omrežja in postaj, sočasno tudi že izvajajo tretjo fazo, v okviru katere je treba prilagoditi odjemna mesta na nižje temperaturne režime, kar zajema nadgradnje postaj in energetske sanacije objektov ter načrtovanje digitalnega nadzora. Občina Gornji Grad naj bi letos začela graditi nov vrtec, ki bo ena njihovih največjih naložb v predšolsko infrastrukturo v zadnjih letih. Projekt, vreden okoli 3,4 milijona evrov, je neposredno povezan s posledicami poplav avgusta 2023, ki so močno prizadele tudi prostore osnovne šole in vrtca, ki delujeta v skupni stavbi. Zaradi pomankanja prostora že več let uporabljajo začasne rešitve. Ena od vrtčevskih skupin deluje kar v polovici šolske jedilnice. En oddelek so morali zaradi poplavne ogroženosti preseliti na nadomestno lokacijo. Projekt novogradnje bo potekal v dveh fazah. Prva, vredna približno 1,7 milijona evrov, vključuje gradnjo prizidka z novimi oddelki vrtca. Občina se je za ta del prijavila na razpis Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. O začetku gradnje župan Gornjega Grada Anton Špeh pravi.
2: Gradnja se bo začela takoj, ko bomo dobili podatek, da smo dobili na razpis, in upam, da bomo uspešni. Je pa res, da težko bo točen datum povedati, ker izvajalce bo treba iskati sigurno 2 do 3 mesece, če bomo potrjeni. In upam, da se bo jesenskem delu začela.
1: Župan pričakuje okoli 1,1 milijona evrov državnega sofinanciranja. Preostanek bodo zagotovili iz občinskega proračuna. Končni projekt predvideva petodelčni vrtec s kapaciteto približno od 80 do 100 otrok. Druga faza projekta vključuje rušitev starega dela vrtca, dodatni prizidek z novim oddelkom in spremljevalnimi prostori, prenovo kuhinje ter večnamenskega prostora oziroma jedilnice, kjer danes zaradi prostorske stiske deluje eden od oddelkov vrtca.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Oddaja Tedenski utrip povzema najaktualnejše tedenske dogodke iz regije. Izpostavlja teme trajnostnega razvoja, potreb ranljivih skupin in dejavnega državljanstva. Spodbuja razpravo o vplivu lokalnih dogodkov na prihodnost skupnosti. Vabljeni k poslušanju vsak petek po 11. uri.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.
3: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Celjska občina za pomoč podpori kmetijstvu in podeželju razdelila 110 tisoč evrov. Planinski dom na Resevni spet brez oskrbnika. Mestna občina Celje je končala letošnji javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja. Upravičencem je dodelila vseh 110 tisoč evrov razpoložljivih sredstev, kar je najvišji znesek doslej. Sredstva so namenjena podpori naložbam v kmetijska gospodarstva, urejanju kmetijskih zemljišč in pašnikov, razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, izobraževanju mladih v kmetijskih in gozdarskih programih ter delovanju društev z področja kmetijstva in podeželja. Na razpis je prispelo več 10 vlog, sredstva pa so po izvedenem postopku dodelili 55 upravičencem. Največ 83 tisoč 100 evrov je namenjenih naložbam v kmetijska gospodarstva, od tega za posodabljanje kmetij in urejanje zemljišč ter pašnikov. Za razvoj dopolnilnih dejavnosti je bilo razdeljenih 20 tisoč evrov, preostanek pa za izobraževanje in delovanje društev. Prostovoljno gasilsko društvo Rečica pri Laškem je obeležilo visok jubilej, stoletnico delovanja. Praznovanje je bilo tudi v znamenju slovesnega prevzema novega gasilskega vozila GVC-3. Nakup vozila predstavlja pomembno pridobitev za društvo in širše območje. Zaradi bližine industrijskih zgradb in manjših obrtniških delavnic se rečiški gasilci pogosto srečujejo z intervencijami, pri katerih je treba zagotavljati večje količine vode. Novo vozilo z rezervoarjem za 6000 litrov vode bo zato pomembno prispevalo k hitrejšemu in učinkovitejšemu posredovanju ter k še boljši operativni pripravljenosti društva, so prepričani v občini Laško. Vozilo je stalo dobrih 333 tisoč evrov. Občina Laško je za nakup zagotovila 80% sredstev, preostali delež sta prispevala Gasilska zveza oziroma Požarni sklad. Dodatno opremo v višini 10% vrednosti vozila je PGD Rečica financiralo iz lastnih sredstev. Priljubljen planinski dom na Resevni je spet ostal brez oskrbnika. Le približno pol leta po uradnem prevzemu planinske koče Peter Jožef Založnik končuje zgodbo o najemu. Planinsko društvo Šentjur tako spet išče novega oskrbnika. Dosedanji najemnik sodelovanje s planinskim društvom sicer ocenjuje kot dobro, a dodaja, da bo očitno treba nekaj spremeniti na državni ravni. Ogromno koč v Sloveniji je namreč brez najemnika in oskrbnika. Če bi se planinske koče finančno obrestovale, bi se ljudje grebli za upravljanje, pravi Založnik. Koča na Resevni je bila v zadnjih letih temeljito obnovljena. Zmogljivosti so se povečale, urejene so sobe in infrastruktura. V koči je na voljo več kot 70 ležišč. V planinskem društvu zdaj iščejo nekoga, ki bi znal združiti gostinstvo in različne programe, od šolskih skupin do planinskih izobraževanj, ki bodo na voljo v novi učilnici. Kot pravi podpredsednik planinskega društva Šentjur in gospodar koče Branko Petaur, je društvo pripravljeno tudi prilagoditi najemno pogodbo.
3: Vremenska napoved. Danes bo povečini sončno. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. V slovenski Istri bo 30 stopinj, v Zagorju bo 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne lahko v notranjosti pričakujete nekaj krajevnih padavin. Najnižje temperature bodo 10 stopinj v notranjosti in 18 stopinj ob morju. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami.
9: Rok Pilet.

0: hribe. Proiect Pivovarne Laško.
1: Promet. Prometna nesreča je med Mursko Soboto in Vučjo vasjo v smeri proti Mariboru. Meritve hitrosti se izvajajo v Celju v Plavi laguni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo se jeseni znova podaja v boj za županski stolček. Do lokalnih volitev nas loči le še nekaj mesecev. Preverili smo, kateri aktualni župani ostajajo v tekmi za nov mandat. Planinski dom na Resevni spet ostaja brez oskrbnika. Le pol leta po prevzemu Peter Jožef Založnik zaključuje najem prenovljene koče, ki se je zalomilo, preberite v Novem tedniku. Zgodovinski arhiv je velika baza podatkov, ki samo čaka, da jih odkrijemo, pravi dr. Borut Batagel. Kako iz tisočih zgodb nastaja mozaik preteklosti in zakaj zgodovinski arhiv ljudje pogosto odkrijajo šele, ko ga potrebujejo? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gre v Tuš.
4: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Mi dva!
5: Samo tebe te imam.
4: V soboto 4. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventim.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. V tokratnem dnevnem kulturnem pregledu gremo v Velenje, kjer je tamkajšnja knjižnica predstavila nekaj zanimivih statističnih podatkov, v muzeju premogovništva pa so odprli novo razstavo. V knjižnici Velenje so lani zabeležili več kot 235 tisoč obiskov in skoraj 252 tisoč izposojenih enot gradiva, kar je največ doslej. Imajo približno 200 tisoč enot gradiva, uporabnikom pa so na voljo tudi številne sodobne digitalne storitve, elektronski viri in zvočne knjige. V Velenjsko knjižnico je vpisanih 9163 članov. Uporabniki zadnje čase vedno pogosteje posegajo tudi po digitalnih vsebinah. Lani so tako zabeležili 1947 izposoj elektronskih knjig in 725 izposoj zvočnih knjig, pravijo velenjski knjižničari. Dodajo

0: da pomembno poslanstvo knjižnice ostaja spodbujanje bralne kulture, vseživljenjskega učenja in medgeneracijskega sodelovanja. V knjižnici ima posebno mesto domoznanska dejavnost, s katero skrbijo za ohranjanje in promocijo kulturne dediščine Šaleške doline. Domoznanska zbirka obsega 9377 enot gradiva, lani pa so jo dodatno obogatili z novimi publikacijami, s kategoriziranimi članki in z digitaliziranim gradivom, so še sporočili iz knjižnice Velenje. No, v Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju pa bo do konca oktobra na ogled razstava, ki je posvečena bogati zgodovini in več kot stoletni tradiciji pihalnega orkestra premogovnika Velenje. Razstava, ki je postavljena pred vhodom v jamski del muzeja, obiskovalcem ponuje zanimiv pogled v razvoj rudarskega godbeništva. Na ogled so glasbeni instrumenti, arhivsko notno gradivo, uniforme, prepoznavni znaki orkestra ter številni dokumentarni in spominski predmeti, ki pripovedujejo zgodbo o dolgoletnem delovanju orkestra in njegovi pomembni vlogi v življenju rudarske skupnosti. Kot je na odprtju razstave povedal predsednik orkestra dr. Gregor Jeromel, pihalni orkester premogovnika Velenje že več kot stoletje spremlja najpomembnejše rudarske praznike, državne in občinske slovesnosti, koncerte ter številne druge kulturne dogodke doma in v tujini. Svojim delovanjem pomembno prispeva k ohranjanju rudarske identitete, glasbene tradicije in vrednot, ki že več generacij povezuje rudarje, njihove družine in širšo lokalno skupnost, je še poudaril.
1: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. V slovenski Istri bo 30 stopinj, v Zagorju bo 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko v notranjosti pričakujete nekaj krajevnih padavin. Najnižje temperature bodo 10 stopinj v notranjosti in 18 stopinj ob morju. Najvišja temperatura bo 29 stopinj.
0: Promet.
1: Prometne nesreče so med Mursko Soboto in Vučjo vasjo v smeri proti Mariboru ter med razcepom Slivnica in priključkom letališče Maribor v smeri proti Ptuju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Dnevni športni pregled na Radiu Celje začenjamo z vestmi iz tujine. Reprezentanci Belgije in Senegala sta v 16. finala svetovnega nogometnega prvenstva poskrbeli za novo dramo. Belgijci so Seattlu zmagali s 3-2, čeprav so do 86. minute zaostajali z 0-2. V končnici sta jim gola Romeloja Lukakuja in Jurija Tielemansa zagotovila podaljšek, katerega je povsem ob koncu odločila 11-metrovka. Petkova tekma za preboj v osmino finala nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi med Hrvaško in Portugalsko bo ravno na obletnico smrti portugalskega napadalca Dioga Jote, ki je umrl v prometni nesreči 3. julija 2025. Obletnica menda že zbuja čustva med soigralci, navijači in strokovnim štabom, so sporočili iz portugalskega tabora. Angleški nogometni prvoligaš Tottenham je tudi uradno potrdil, da je od West Hama odkupil vezista Mateusa Fernandesa. Za 21-letnega Portugalca je odštel zanj rekordnih 99 milijonov evrov. Fernandes, ki je podpisal dolgoročno pogodbo, je povedal, da je bil prav trener Tottenhama, Roberto De Zerbi, eden glavnih razlogov, zakaj se je odločil za prihod k temu londonskemu klubu, ki je predvsem v zadnji sezoni razočaral navijače in se boril celo za obstanek v elitni angleški ligi.

0: Šport danes.
1: Dnevni športni pregled na Radiu Celje nadaljujemo z domačimi vestmi. Slovenski nogometni prvoligaš Aluminij, ki ga prihodnji teden čaka prvi nastop v evropskih tekmovanjih, še naprej sestavlja kader za prihodnjo sezono. Kot osmo poletno okrepitev je obelodanil Maja Blažiča, ki bo zaostril konkurenco v zvezni vrsti. 19-letni igralec sredine igrišča se v Kidričevo seli iz italijanskega Empolija in je obljubil zvestobo rdeče belim za naslednji dve sezoni, so sporočili Kidričani. Fundacija Primoža Rogliča tudi letos nadaljuje podporo največji večdnevni etapni kolesarski dirki za otroke v Sloveniji. Dogodek bo letos že osmič in bo združil mlade kolesarje iz Slovenije in tujine, ki bodo svoje sposobnosti preizkusili na več etapah ter doživeli pravo vzdušje etapnega dirkanja. Lani je dirka privabila več kot 400 kolesarjev. Slovenski košarkarski prvoligaš Krka iz Novega mesta je sporočil ime novega trenerja. Po odhodu Dejana Jakare bo člansko ekipo vodil Domen Zevnik, v zadnjih dveh sezonah pomočnik. Kot so zapisali pri Krki, Zevnik že desetletje soustvarja košarkarsko zgodbo novomeškega kluba in klub si z njegovim imenovanjem želi zagotoviti kontinuiteto dela, ki jo je vzpostavil Jakara, pri katerem je bil Zevnik v zadnjih dveh sezonah prvi pomočnik.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Poletje v novem tedniku.
3: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
2: Z novim tednikom na okrog.
4: Skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.
5: Gremo vsi na pisani balon.
6: Otroški festival Pisani balon, 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. Pisani balon bo ob vsakem vremenu.
7: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Da je škoda na pogorišču kmetije Bukovnik bistveno višja od prvih ocen in da bo družina morala svojo zgodbo začeti pisati popolnoma od začetka, poudarja županja Solčave Katarina Prelesnik. Številni ljudje in organizacije prispevajo po svojih zmožnostih. Člani družine Ošep pravijo, da brez pomoči ne bi mogli ustati iz pepela. V Šentjurskem zdravstvenem domu je začela delati nova družinska zdravnica. Ob vse splošnem pomankanju družinskih zdravnikov je bilo mogoče pričakovati, da bo na dan vpisa tam gneča. A nihče ni pričakoval, da se bodo vrste čakajočih začele zbirati sredi noči. Zakaj se ni vpis začel zjutraj, ko ambulanta začne delati? In zakaj so vpisali le nekaj manj kot 700 bolnikov? Preberite v Novem tedniku. Kaj je recept za kulinarične presežke, nam je razkril mojster, za katerega sta značilna vztrajnost in ščepec Michelinovega prahu. Da arhiv ni prostor, v katerem se nabirajo prašni dokumenti, je dejal direktor te celjske ustanove dr. Borut Batagel. Med oblake pa nas je popeljala poklicna pilotka Maja Pukl. Uvršča se med 10% žensk v poklicu, kjer še vedno prevladujejo moški. Veliko dobrega branja vas tudi tokrat čaka v Novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Izraelu obeležujejo 1000 dni od napada Hamasa 7. oktobra. Vrhovno sodišče s 3 sodbami v prid posojilojemalcev v frankih. Vreme. Zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. V Izraelu danes s pominskimi slovesnostmi in protesti obeležujejo 1000 dni od najbolj smrtonosnega napada na Izrael, v katerem so pripadniki palestinskega Hamasa 7. oktobra 2023 ubili okoli 1200 ljudi. Obletnica poteka ob globokih nesoglasjih in zavrnitvi vlade, da bi ustanovila državno preiskovalno komisijo napada, ki je sprožil vojno v Gazi. Vrhovno sodišče je sprejelo 3 odločitve v zadevah povezanih s kreditnimi pogodbami v švicarskih frankih. Te obravnavajo postopek odločanja o začasni odredbi, vprašanje delne ali popolne ničnosti pogodb ter vprašanje pravice banke do nadomestila za posojeni denar. V vseh zadevah je sodišče presodilo v prid posojilojemalcev. Junija je iz novomeške tovarne Revoz zapeljal še zadnji avtomobil Clio. V 33 letih so jih izdelali na tanko 2.251.416, kar je skoraj polovico vseh avtomobilov narejenih v Revozu. V nadaljevanju se v tovarni osredotočajo na električne avtomobile. Zadnji Clio je iz Revoza zapeljal pred 14 dnevi, natančneje 16. junija. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kalas in predsedujoča svetu ministro Bosne in Hercegovine Borjana Krišto sta danes v Sarajevu poudarili pomen nadaljevanja reform za začetek pristopnih pogajanj z EU in se zavzeli za njihovo pospešitev. Kalasova je predtem opozorila, da državi zaradi zastoja pri reformah grozi izguba dodatnih evropskih sredstev.
0: Vreme.
1: Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Več o vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj.
3: Soboto 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.

0: Okay. Zaprt je vozni pas na Podravski avtocesti v smeri Ptuja, na razcepu Slivnica iz smeri Rogoze proti letališču Maribor zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in na Ljubljanski severni in vzhodni obvoznici oboje od Zadobrve proti Sneberjam. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Radarska kontrola v Sivem Kennedyju, poročate, je nagrajeni pri domu krajanov, merijo v smeri Ptuja, sicer previdno na poti in predvsem ne hitet. O posebnostih z cest pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo v četrtko, užitek skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, komaj sem čakala, da lahko povem oziroma najavim ekstra zabavno popovdne, točno čez en uro nas v pop šovu pozdravi prekrasna Nika Zorjan.
0: Jaz se tako obožujem. Novo pesem bo predstavila in ena zanimivost, že drugič ima francoski naslov.
2: Odlična.
0: Popoldne polno nagrad, zabave in sladkih presenečenj, prihaja še prej pa vrhunska glasba. Gremo
1: vedno v

0: Izotur, rumena majica, v ritmu pozitive.
1: Oja, danes že na začetku nekaj povem, če boste danes radio poslušali samo z enim ušesom, lahko, da boste to obžalovali. Rovna Rudija Zigarja se danes nadaljuje, midva seveda veva, v katerem mestu danes kolesari, vam pa tega še ne izdavam.
2: Tako, to ugotovite vi. Če ga danes slučajno srečate na kolesu v rumeni majici, ga fotkajte, potem pa bodite pozorni na Facebooku ritmu pozitive.
1: Ja, danes objava pride okoli 3. ure, takrat boste lahko to svojo fotko od Rudija dodali v komentar in tako boste tudi vi v igri za glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victoria si ne pozabite, jutri bomo žrebali srečnega dobitnika te sanske nagrade.
2: Ja, če pa je Rudija danes ne srečate, pa tudi nič hudega, še vedno lahko sodelujete prek SMS-a na 041 300 930, samo pošljite ime mesta, v katerem mislite, da danes kolesari, in med vsemi SMS-i bomo tudi danes podarili dva platoja Union Radler 00 izotonik.
1: Pa še en opomnik za vse ljubitelje koles, je tako
2: Ruša? Ja, to soboto med 10 in 15 uro se vidimo pri pizzeriji Vagon v Mislinji, kjer bo vrhunsko kolesarsko vzdušje Union Radler 00 izotonik. Seveda, itak, kar je popolna kombinacija za fantastičen poletni dan.
1: Tako, in še zdaj najpomembnejša informacija, prvi današnji namig pride že v tej uri. Zato poslušajte res pozorno, ker bo Rudi povedal nekaj, kar vam lahko precej olajša ugibanje, zato ostanimo skupaj. Prvi namig, čez nekaj minut lov na Rudija, pa se nadaljuje v ritmu pozitive.
0: Izotur, rumena majica.
3: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si

0: slišim, vem, da je zunaj poletje. Faraoni v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez tretjo.
1: Ja, zanimiv dan je danes. Ne sem mislila, da bo bolj umirjeno vse skupaj po dežju, ampak vročina še kar pripeka.
0: Ja, res je, ampak je pa marsikdo potrt danes.
1: Zakaj?
0: Izid tekme po noči, ZDA proti BIH. Jaz moram povedati, jaz sem gledal vse tri tekme včeraj zvečer in po noči, tako napete tekme. Tudi pri njih sem mislil, da se bo izid spremenil proti koncu, ampak bilo je konec tekme 2-0 za Združene države Amerike. Poraz za naše Bosance, za naše brate. Bosna je šla domov, jaz sem danes zjutraj na avtobusu s kar nekaj ljudmi sočustvoval.
1: Tudi jaz sočustvujem z Bosanci, ampak glej, vedno bo šel nekdo domov, vsi ne moramo ostati. Ne?
0: Ja,
1: zdaj je bila to Bosna, ampak za koga boš pa zdaj navijal? Brazilijo, Španijo?
0: Ne.
1: Kaj ga?
0: Najprej do izpada za Hrvati.
1: A ja, Hrvati.
0: Hrvati nocoj v Benih po noči grajo proti Portugalski, tako da se res obeta in velik spektakel. Nocoj stojimo, bedimo in navijamo z našimi sosedi.
1: Torej še jutri rdeče očke.
0: A, ja, še jutri še vedno. Ampak če zmagajo. Potem pa žurka Klapa Campanello na nadaljevanju, pa Justin Timberlake prav tako še pred pol tretjo. Potem pa se slišimo v ritmu pozitive.
2: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: V četrtek, 2. julija, bo Top Fit Celje kulinarični večer vinarne Horvat in kmetije Podpečan ter koncert Zale Kregar s spremljavo. Zagotovite si vstopnice v Top Fit Celje.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zastavlja.

0: Sedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša: po uničujočem požaru v Podolševi je škoda bistveno višja od prve ocene. Kaj vse bo potrebno za oživitev kmetije, kdo je družini že obljubil pomoč in kako ji lahko pomagate tudi vi? Preberite v novem tedniku. Kako je družinsko podjetje iz Lokari pri Šentjurju zraslo v prepoznavno trgovsko mrežo? Ob 35-letnici trgovine Kea pišemo tudi o njenem pomenu za lokalno okolje. Obiskali smo galerijo okusov iz Petrovč, ki je nedavno prejela prvo Mišelinovo zvezdico. Njihov vodja kuhinje Marko Magajne pa nagrado za mladega kuharskega talenta. Kaj jim pomeni priznanje in kako je videti dan v kuhinji ene najbolj cenjenih restauracij?
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje je končala letošnji javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja. Upravičencem je dodelila vseh 110 tisoč evrov razpoložljivih sredstev, kar je najvišji znesek doslej. Sredstva so namenjena podpori naložbam v kmetijska gospodarstva, urejanju kmetijskih zemljišč in pašnikov, razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, izobraževanju mladih v kmetijskih in gozdarskih programih ter delovanju društev z področja kmetijstva in podeželja. So sporočili z mestne občine.
2: Športnih 30.
3: Rezultati.
2: Tekme.
3: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Žužemberk, Črnomelj in Polzela 28, Vojnih Velenje, Laško, Ptuj in Pragersko pa 27. Tudi jutri bo sončno in do največ 29, vikend ista zgodba z še kakšno stopinjo več, tako da ostanimo hidrirani, če gremo na pot, pa obvezna oprema voda, šild kapa, klobuček in sončne krema. In to tudi v avto, ker če stojiš v koloni na soncu, te tudi zna spariti, povem iz prve roke, gledamo desno stran.

Previdno, zaprt je vozni pas na Podravski avtocesti v smeri Ptuja na razcepu Slivnica iz smeri Rogoze proti letališču Maribor zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na Ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Zadobreve proti Snebarjam. Vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.

0: Tri minute so čez pol, tretja v našem ritmu in na svetu imamo novega. Študenti vpisi so naredili. Največje papirnato letalo na svetu.
1: Koliko?
0: 7 metrov dolgo.
1: 7 metrov?
0: Krila 20 metrov narazen in letelo je skoraj 60 metrov, torej meter dlje kot... kot prejšnji rekord. Oh,
1: mislim, to mora biti pa kar projekt.
0: Ja, verjamem.
1: Verjetno je za tem veliko dela, simulacij, testiran. Ampak veš, kaj me zanima, kako oni to sploh spravijo v tem... Ej, kaj pa delaš?
0: Čakaj.
1: Kaj pa imaš ti...
0: Čakaj samo malo.
1: Mislim, kaj delaš?
0: Čakaj, no.
1: Zdaj ti zlagaš papir.
0: Ja.
1: Zdaj ti boš delal konkurenco, imal kaj?
0: Ne, veš, kaj sem razmišljal. Po moje men tudi cnej narediti eno orang papir na to letalo, ko pa plača ti spita. Veš, koliko stane?
1: Okay.
0: Čakaj samo malo.

0: Desert Bros za ritmu pozitive za peščeno vzdušje v tej poletni vročini. 15 do 3 je, danes je četrtek.
1: Ja,
0: je četrtek.
1: Ja, bravo, četrtek je.
0: Veš, kaj sem razmišljal? Res upam, da ima Rudi 5 različnih rumenih majc. Itak. Da ima eno za vsak dan, ker če ne, ne samo, da ga lahko vidite, tudi zavonjate ga lahko.
1: Vidite, zavonjate eno ali drugo, lahko vam prinese nagrado.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
0: Zelo bogato nagrado vam lahko to prinese. Rudi je na novi poti, če ga srečate, ga fotkajte, pol pa po tretji uri spremljajte Facebook v ritmu pozitive, ko objavimo današnjo objavo. To sliko Rudija na biciklu prilepte v komentar in ste v igri za glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Okay, lahko sodelujete tudi z tako, da na nič 41-309-300 pošljete SMS z imenom mesta, v katerem mislite, da danes kolesari. In med vsemi SMS-i bomo tudi danes podarili dva platoja Union Radler 00 Izotonik.
0: Tako.
1: In mislim, da je čas za prvi namig. Rudi? Rudi?
0: Halo, Rudi?
3: Živjo, ekipa, četrtek je četrti dan in četrto slovensko mesto. Danes pa zopet prvi namig, da ugotovite, kje se nahajam, ali pa me po možnosti celo na ulicah tega mesta ujamete, ali pa sam, da pač ugotovite, kje sem. Evo, dam prvi namig in sicer prvi namig je, da to mesto obliva počasna, sivo-zelena reka v treh zaporednih rečnih zavojih. Upam, da vam to kaj pomaga, sicer pa do 17 ure kolesaram kaj okol. Hladne, lušne nagrade imamo za vas, držim pesti, kje se nahajam.
0: Fantastično, prvi namik je podeljen, torej nov dan, ista naloga, ampak novo mesto. Nič 4-1-309-300, pol šestih se slišimo in še tole sobota, 4. julij od 10. do 15. ure, pizzerija Vagon v Mislini. Izotur se preselitja, mi dva pa upova, da se tam vidimo tudi z vami.
2: Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
0: Ali pa na spletni strani v ritmu pozitive.si. Zdaj pa ne hodite nikamor, ker čez dobrih 10 minut pride v studio ena izmed najbolj srčnih oseb, kar jih poznam, pride predstaviti svojo novo pesem.
1: Nika Zorjan!
0: Jo, kako jo obožujem, res.
1: Predstavi nam svojo novo poletno pesem Pardon, ki moram priznati, da me je osvojila že prvič, ko sem jo slišala.
0: Ja, mene tudi, to je zdaj že ta druga v francoščini, oziroma saj s francoskim naslovom, če ne drugega, o novi pesmi in poletni Niki Zorjan pa po paketu vrhunske glasbe. Always look on the bright side of life. Himna v ritmu pozitive prihaja, pa to še projeski, potem pa Nika Zorjan, komaj čaka.

0: kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Indeks. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Indeks.
1: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: novice na Radiu Celje.
1: V Izraelu obeležujejo 1000 dni od napada Hamasa 7. oktobra. Vatikan izobčil škofe ultrakonzervativne bratovščine. Vreme. Zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. V Izraelu danes s pominskimi slovesnostmi in protesti obeležujejo 1000 dni od najbolj smrtonosnega napada na Izrael, v katerem so pripadniki palestinskega Hamasa 7. oktobra 2023 ubili okoli 1200 ljudi. Obletnica poteka ob globokih nesoglasjih in zavrnitvi vlade, da bi ustanovila državno preiskovalno komisijo napada, ki je sprožil vojno v Gazi. Iz Vatikana so sporočili, da so iz katoliške cerkve izobčili vseh 6 škofov tradicionalistične katoliške skupine Bratovščina svetega Pija X, ki so včeraj v Švici sodelovali pri posvetitvi 4 novih škofov. To so storili kljub svarilom svetega sedeža, da bi bilo to dejanje razkola, ki bi imelo za posledico izobčenje. Oškodovanec je v spletni goljufiji, v kateri je storilec lažno prikazoval visoke donose pri trgovanju s kriptovalutami, izgubil več kot 90 tisoč evrov, so zapisali na policijski upravi Kranj. Kot so še dodali, je oškodovanec po telefonu in elektronski pošti sledil navodilom goljufa ter mu omogočil dostop do bančnega računa, s katerega je ta izvršil več transakcij. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kalas in predsedujoča svetu ministro Bosne in Hercegovine Borjana Krišto sta danes v Sarajevu poudarili pomen nadaljevanja reform za začetek pristopnih pogajanj z EU in se zavzeli za njihovo pospešitev. Kalasova je predtem opozorila, da državi zaradi zastoja pri reformah grozi izguba dodatnih evropskih sredstev.
0: Vreme.
1: Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Več o vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pilet.

0: Previdno. Zaprti vozni pas na podravski avtocesti v smeri Ptuja na razcepu Slivnica iz smeri Rogoze proti letališču Maribor zaradi prometne nesreče. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Vseh zastojih naredimo in držimo. Reševalni pas, hvala lepa, strpno in previdno, če ste na poti. O gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v petancih, skoraj 5 minut čez tretje, skoraj, da? Skoraj 5 minut čez tretje. Oja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo življenje skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In ona je ena redkih pevk pri nas, ki uspe nekaj, kar ni samoumevno. Iz leta v leto ostaja zvesta sebi, njene pesmi pa vedno znova je najdejo pot do ljudi. Po dveh zlatih piščalih, po klišeju in novem glasbenem poglavju je spet z nami ena in edina, dame in gospodje. Nika Zorja! Nika, najprej dobrodošla nazaj v ritmu pozitive. Kako se počutiš doma?
2: Kako se počutim tule, doma? Najlepše, kar možno. Vedno, ko sem pridem, mi je vedno lepo in kak sem ti že prej rok rekla, pač ti si tak srčen, tak pozitiven, pač ne moreš se slabo počutiti v tvoje družbe.
0: Si zlata.
3: Tako, zaradi roka in takšnih fantastičnih gostov, kot si ti, Nika, imamo v ritmu pozitive vedno poletje. Yes. In prav poletje je čas, ko marsikdo sreče kakšno staro simpatijo. Si že kdaj doživela tisti trenutek, ko si rekla, pardon, ampak bolje, da greva vsak po svoje.
0: A si?
2: Sam ja.
0: Ampak to ni ta trenutek?
2: To absolutno ni ta trenutek. In tudi v bistvu ta pesem ni zdaj po neki resnični zgodbi, ampak smo zaradi te pesmi oziroma same vsebine debatirali že prej. Pa moram priznati, da ja, seveda se mi to tudi zgodilo, ja.
0: No in skupaj potujemo naprej, da spoznamo poletno Niko Zorjan še bolj osebno, še bolj globoko po naslednji uspešnici.
2: Okej.
1: Okay.

0: In lepo je, ko smo skupaj. Čudovito vzdušje vedno vroče, ko smo v ritmu pozitive 10. Čez tretjo je v pop šovu.
1: Nekateri glasbeniki imajo glas, nekateri uspešnice so pa tudi ljudje, ki svojo energijo napolnijo prostor, še preden zapojejo prvo noto. Mm-hmm. In ona ima vse to in še več, vedno je nasmejana, vedno iskrena in nekako vedno svoja.
0: Ja, danes z nami dekle, ki je po dveh zlatih biščalih odprlo novo glasbeno poglavje. Poletja pa bo preživela med odri, na odrih, med morjem in novimi zgodbami. Nika Zorjan, še enkrat dobrodošla v ritmu pozitive.
2: Hvala ti in hvala za tako lepe besede.
0: Najprej pustimo za glasbo za nekaj minut pri miru, ker nas zanima, kakšna je Nika takrat, ko odloži mikrofon. Kakšno je poletje zate?
2: V bistvu je res, da poletje je moj najljubši letni čas in obožujem poletje, obožujem vroče dni, čeprav res je vroče, ampak krajši vročina kot pomraz. Predvsem pa poletje mi je fajn, ker doma vedno postavim bazen. Ko mi je prevroče, se vržem bazen, potem spet naprej ustvarjam oziroma delam, kar pač moram delati in to kombiniram in to ponavljam. Absolutno si poletje ne predstavljam tudi brez morja in tudi letos ne bo nič drugače, pa tudi ne predstavljam si brez poletnih špilov, ki mislim, da imajo še posebej en vrhunski čar. Predvsem se pa veselim pivu in cvetja, no. Ta festival je res vrhunski in komaj čakam, da zažgemo na odru z bendom.
1: Kot si rekla, ni poletja brez morja, ampak si človek, ki na dopustu vstane zgoda in gre raziskovat, ali si med tistimi, ki brez slabe vesti poležijo, dokler sonce že pošteno ne zagreje. Kakšna si ti na morju?
2: Jaz ti ne znam povedati, kako na mene morje blagodejno vpliva, pa tudi, če grem samo za en dan. Samo že to, da slišim te škržate, pa to valovanje morja, ful imam takrat kreativo, dosti krat nekdo reče, ok, pol se pa res izklopiš, a ne? Ne, v bistvu meni morje da neko ustvarjalnost in mi sploh to ni delo, ne? Ampak dejansko se mi zgodijo neke, dejansko sem ful bolj kreativna in ful imam neke sveže ideje in zato je v bistvu koristno, da grem na morje. Kako? To je moj najboljši delovni plac v bistvu.
0: Vrhu.
1: Kako te razumem?
0: Zdaj, vsak od nas ima tudi nek spomin, poletni spomin iz otroštva, zdaj, ki ga nikoli ne pozabijo. Imaš ti kakšnega svojega? Kateri je tvoj spomin?
2: Ja, jaz imam v bistvu najlepše spomine na poletje zaradi otoka Rab, ker od 7. leta naprej smo vsako leto hodili z domačimi tja in tam sem spoznala tudi svoje kolegice, s katerimi se še zdaj družimo. Mm. Tako da probam, če se leda, kot sem že prej rekla, vsako leto iti na Rab, da če drugo ne, saj njih vidim. Pa predvsem, da vem, to me je tak nek drugi dom, neka nostalgija, veš, takrat je vse bilo lepo, brez skrbi in ko se vrneš na tisti plac, ti si te občutki priletijo nazaj in ne vem, obožujem Rab, rada si poiščem neke te kamnite plažice, kjer si na samem, odvržeš si modrček, noben te ne vidi, samo križanke so z mano, slušalke, pa beležka, pa kaka knjiga in to je vse, kar rabim od 2 do 7 zvečer.
0: O boj, Bog, upam, da veš, kakšno sliko si ustvarila v naših glavah.
1: V tvojih glavah, ja. Poletje je tudi čas koncertov, ogromno jih imaš, ampak si rekla, da boš letos našla čas tudi zase, za morje in celo za koncert Bruno Marsa.
0: Bruno Mars je
1: tudi meni je fantastičen, ampak me zanima nekaj, kaj pa pri njem tebe navdušuje?
2: Pa meni je Bruno Mars legenda, mislim, spremljam ga že veliko let, mami zelo dobre komade, predvsem pa njegovi live nastopi, ko jih gledam prek YouTube oziroma prek spleta, so mi wow. Njegovi inštrumentalisti in to, kako on vajba na odru in kako pleše. In jaz vedno rečem, da hočem pač hoditi na koncerte, ne samo zato, ker to želim, pa ker uživam, ampak to je kot neke vrste izobraževanje za glasbenika, seminara, ne? Tako to jaz vedno rečem in se hecam, ampak vse po eni strani je res. Tako da komaj čakam, se pravi, Milano, Bruno Marsa. Potem pa takoj zatem sem si vzela še en teren čas za morje in grem prvič v življenju v Krčijo.
1: Lepo.
0: Yes. Mama mia. Ok, ful dobro.
2: Ja.
0: Kuk dobro, kuk ti prvošem, res.
2: Ma, hvala ti.
0: Ful ti prvošem,
2: ja, mogu sem se zdi čas, ker pač enostavno brez morja pač ne gre. Pa še mogoče, če bo med tednom kaj fraj, bom še šla mogoče na Rab.
0: Zdaj vemo, kje te najdemo, Nika, pazi se. Mimo grede, poslušalci nas vedno sprašujejo eno in isto, kako je z Niko, a je zaljubljena? Zdaj, jaz bom vprašanje pa obrnil malo drugače. Kaj mora imeti človek danes, da pritegne tvojo pozornost?
2: Predvsem Jaz vedno pravim energija. Energija je največ pri meni, kar šteje, ker, znam tak pač smešno rekla, lahko je nekdo vizualno 10 od 10, mm-hmm. pa bo odprl usta in me bo z njegovim majcetom totalno razočaral in mi sploh ne bo všeč, lahko pa je nek človek, ne vem, čisto povprečen oziroma ne po nekih mojih, čeprav nimam jaz nekih mojih standardov, whatever, pa te lahko s karizmo in z energijo tako pritegne, da si misliš, oh my god, kaj se pa je zdaj zgodilo. Tako da se pravi, nimam jaz recepta ne vizualno, ampak ti me moraš pritegniti. Tvoja karizma, energija, to je največ poštenje. To se mi zdi, da je najbolj pomembno v življenju, da si najdeš nekoga, ki, s katerim ti je vsak dan ful fajn, v bistvu se družiti predvsem.
0: Obljubim, da bom le. Bom.
2: Ok. Ej, energijo imaš to pravo, tako da ja.
1: Rok, ne rabiš se zdaj sliniti po mikrofonu, prosim, se bo mokro. Še eno poletno vprašanje, Nika. Ko se poletje enkrat konča in ko pogledaš nazaj, po čem lahko rečeš, da je bilo res dobro? So to koncerti, ljudje, potovanja ali čisto navadni večeri z najbližjimi?
2: Ma vse to. Mislim, predvsem po družbi, predvsem po ljudeh, s katerimi se družiš tisti čas, predvsem po nekih teh dobrih nastopih, pa še posebej zdaj, ko sem dejansko med poletjem izdala novo pesem, bo to še bolj zaznamovalo ta letni čas. Ja, ne, predvsem po tej fajni energiji z ljudmi, ki se družiš po morju, po nekih novih izkušnjah, nekih novih dogodivščinah, novih spominih, ki se ti zgodijo na vseh teh dogodkih, na koncertih, na mojih, tako da. Ja. Vem, treba uživati življenje, ne glede na letni čas.
0: Vrhunsko. Nika, zdaj pa se bomo iz poletja preselili v tvojo novo glasbeno zgodbo. Pesem nosi zelo zanimiv naslov Pardon, kaj se skriva za njim, pa izvemo takoj po tvoji zdajšnji uspešnici.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po prihodu družinske zdravnice v Šentjurski zdravstveni dom je bilo na dan vpisa pričakovati gnečo. A zakaj so vpis začeli kar sredi noči in zakaj so vpisali le 670 bolnikov? Preberite v Novem tedniku. V Laškem je zaživela nova pivovarska tura, ki obiskovalce popelje v srce več kot 200-letne pivovarske tradicije. Kaj vse ponuja in kako obiskovalci spoznajo nastajanje piva od blizu. Med pilotkami je le okoli 10% žensk, ena izmed njih je Celjanka Maja Pukl. Kako je tlakovala svojo pot do letalske kabine, preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Mi dva.
3: Samo tebe te imam.
2: V soboto 4. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventi.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gre v Tuš.
5: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
6: Gremo vsi na pisani balon.
7: Otroški festival Pisani balon, 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. Pisani balon bo ob vsakem vremenu.
8: Radio Celje.
9: Vedno si tu.
8: Vedno bom tu.
9: Vedno z menoj.

0: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Yes, prvi namik smo danes že slišali. Rudi je povedal, mesto obliva počasna sivo-zelena reka v treh zaporednih rečnih zavojih.
2: Tako, če vam to še ni bilo dovolj, brez skrbi, še v tej uri prihaja nov namik, zato ostanite z nami in poslušajte res pozorno.
1: Tako, če mislite, da že veste, v katerem mestu danes kolesari Rudi, SMS 0413-9300 med vsemi sporočili bomo danes tudi podarili dva platoja Union Radler 00 Izotonik. Vsi sodelujoči postanete tudi v žrebu za glavno nagrado.
2: Ja, tudi jaz bi glavno nagrado, to je ogled finala dirke po Franciji v Parizu in to s prevozom, z nastanitvijo in to v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Tako, če Rudija danes srečete na kolesu v rumeni majici, ga fotkajte po tretji uri, torej zdaj le bi morali biti že objava počasih. Objava je že gor, ok. Objavo na objavo v komentar pod današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive in ste
2: ja,
1: v žrebu.
2: Naslednji namik pa pride čez nekaj minut. Mogoče bo ravno tisti odločilen, zato nič 41-309-300.
0: Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Priljubljen planinski dom na Resevni je spet ostal brez oskrbnika. Le približno pol leta po uradnem prevzemu planinske koče Peter Jožef Založnik končuje zgodbo o najemu. Planinsko društvo Šentjur tako spet išče novega oskrbnika. Dosedanji najemnik sodelovanje s planinskim društvom sicer ocenjuje kot dobro, a dodaja, da bo očitno treba nekaj spremeniti na državni ravni. Ogromno koč v Sloveniji je namreč brez najemnika in oskrbnika. Če bi se planinske koče finančno obrestovale, bi se ljudje namreč grebli za upravljanje, pravi Založnik.

0: Pogledul nebo.
1: Pauzele 28, Šoštan in Celje 27, Maribor, Slovenska Bistrica in Šmarje pri Jelšah 26, Metlika in Novo mesto pa 25 stopinj. Jutri gremo vse do 29, sonce bo pripekalo, tako da lahko da se bo zazdelo, da jih je še več. Ves vikend pa prav tako poletno vzdušje, še kakšna stopinja več, idealno za pobeg v gost ali pa k potoku, malo da namočimo noge ali pa kar celega sebe.

0: Pusti se.
1: Uživaj.
0: Zamigaj.
1: In zapoj.
0: Z Radijem Celje.
1: Vedno z menoj.
2: Ok, previdno na cestah, zastoj so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno, pa na štajerski avtocesti prav tako zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. V vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Kje so policisti, če ste jih opazili, jih pofočkajte na brezplačno 0880 13 02, pa srečno pot.

0: vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
1: Dve minutki sta čez pol četrto, v ritmu pozitive, družimo se Luka Nuša in Rok in seveda Nika Zorjan. Vsaka pesem ima svojo zgodbo, ene nastanejo v petih minutah, druge čakajo več mesecev, da dozorijo tale, o kateri bomo govorili, pa zdaj pa nosi naslov, ki ga uporabljamo skoraj vsak dan.
2: Ja, res je. Predvsem jaz ga uporabljam in dokler ni bil ta naslov, šele zdaj se zavedam, kako pogosto uporabljam besedo pardon.
3: Ampak v tej zgodbi ta beseda pomeni nekaj povsem drugega. Po dveh zlatih piščalih in uspešnici kliše si ubrala popolnoma drugo pot. Nova pesem se imenuje Pardon in že naslov, da človeku kar malo mislit. Zarela in spet bom verjela, najdi me.
2: Ja, v bistvu ni neko klasično opravičilo, ampak je v bistvu voliko ne neka elegantna beseda, da se postaviš zase in da rečeš, mogoče ni prav se skušnjavo dati, ampak reči pardon in se elegantno umakni.
1: Zelo dobro, cool.
3: Veš, kaj mi je zanimivo, ne? Ker večina ljubezenskih pesmi govori o tem, kako nekoga dobiti nazaj.
1: Ja, ja.
3: No, tvoja pa govori o tem, kako se od njega na eleganten način posloviti. Ne? Zakaj misliš, da ljudje danes bolj potrebujemo drugo?
2: Mislim, dejstvo je, da veliko ljudi, tudi vključno z mano, ima rad ta neki dopamin, ki se zgodi potem pri nekomu, ko začutiš neko energijo. In včasih ta dopamin mogoče ni najboljše poslušati, ker te lahko, se pravi, zavede v skušnjavo in potem samo še bolj trpiš. Tako da v bistvu ta zgodba dotično, pardon, pesem, govori v bistvu, ko se srečata dve pretekli ljubezni. In v bistvu takrat na licu mesta še čutiš to neko kemijo. In tudi za trenutek pomisliš, da bi mogoče kaj lahko še bilo. Ampak potem se pa zavedaš, da ne smeš iti samo na čustva, da so mogoče preintenzivna in da stopiš na zavoro in rajši se upreš skušnjave in rečeš pardon in zaključiš zgodbo, ker mogoče pa so neke zgodbe z razlogom zaključene.
3: Tako.
1: Meni je všeč, ker pesem nikoli zares na koncu ne pove, ali se med njima kaj zgodi ali ne. Zdaj, a si ta konec namenoma pustila odprt, da si ga vsak poslušalec napiše po svoje? Ali?
2: Absolutno.
1: Okay, zakaj?
2: Ne vem, zato ker pač, mislim, ta v bistvu komad, če poslušaš refren, sicer je odprt, ampak govori, da v bistvu, ko bo luna žarela in spet bom verjela, najdi me, se pravi, let's go, ne? Ko bo pa zbledela, se pravi, ko bo pa noč minila, ko se bo jutro zbudilo, pa enostavno ne bo šlo naprej. Tako da, na lastno odgovornost.
3: Torej.
1: Všeč mi je, ful.
2: Všeč, da ti je všeč.
3: Odlična za poletne aventure, torej, besedilo si napisala sama. Zdaj, ko pišeš, ne, koliko Nike Zorjan je v teh besedah? Pišeš iz svojih izkušenj ali se zgodbe začnejo pri drugih ljudeh?
2: Oh, v bistvu pri tej pesmi je šlo tak, da ko sem jaz snemala demo te pesmi, sem jo pela v izmišljeni francoščini, neki tuki šahšeli tvele pa.
3: Wow.
2: In potem sem dodala slučajno pardon na koncu in smo z Matjažem rekla, ok, pardon mora ostati, ker je taka sveža beseda, nobene še spoh ni uporabil kot naslov pesmi, a ne pardon. In sem potem dejansko prilagodila cel tekst na tole, na najbolj močno besedo pardon, kar je bilo kar zahtevano, moram priznati, ampak potem, ko sem začela in ko sem začela odpirati neke ideje, sem kar dobila pol neko zgodbo in tu je končno pardon. Luna žarela in
1: spet bom verjela. Ne morem se naposlužati, res, jaz se vem, da bo video spot tudi nekaj posebnega, ko bo, ampak ga še skrivaš. Daj nam vsaj eno malenkost, nekaj česar po objavi ne boš obžalovala, Nika.
2: Videli boste, ko bo zunaj video spot, se pravi, pardon, video spot je nadaljevanje klišeja. In imam v bistvu vse tri ta glavne igralce iste noter in zgodba je, se pravi, se povezuje s tem glavnim likom, se pravi fantom, ki je v klišeju. Spet pa mi dva na poziciji in tu se potem zgodijo dramice, hudomušni momenti in res upam, da vam bo tudi video spetošen.
4: Jaz sem prepričana, že zdaj imam kurjo kožo, ko samo poslušam o tem. Ampak pesem bo prvič v živo pred veliko množico zazvenela na festivalu Pivo in cvetje v Laškem. Te pred prvo izvedbo novih pesmi še vedno malo strah, kako bo sprejeta, ali je to po vseh teh letih že čist užitek?
2: Znemirjen. Tremo imam vedno, predvsem pa zaradi tega, ker pač te zanima, kako bo, kako bodo ljudje odreagirali, a bo že kdo mogoče znal tekst, a bodo uživali, ker to itak začutiš in ja, to so take stvari, na katere se sploh ne moreš navaditi in imaš skozi neko pričakovanje, rad bi, da bo ljudem všeč, ker brez njih seveda ne bi bila jaz tu, kjer sem, ne? In itak, ni pa recepta, ne? Nikoli ne moreš reči, ok, to bo pa zdaj hit, to bo pa zdaj, bodo vsi znali, ne moreš. Ampak se pa mi zdi, da pa je če že se pogovarjamo o receptu, da je pa najboljši recept to, da je tebi kot izvajalcu všeč, ja. Da ga res čutiš, ker potem tudi to izžarevaš in se mi zdi, da se to tudi projecira na druge. Tako da upamo, da bo tak.
1: Jaz komaj čakam, da jo doživimo uživo. Ja. Bravo, res hvala, Nika. Čakate še ciljna ravnina, tradicionalno vprašanje, ki si ga ti že dobila. Smo ga zapakirali malo drugače. Ponavadi vprašamo, kakšen je tvoj recept za življenje v ritmu pozitive. Tvojega že imamo, zato nam povej, Nika Zorjan, zakaj ti živiš v ritmu pozitive?
2: Ker življenje vzemam s polno žlico, ker sem obdana z samimi fajnimi ljudmi, kateri meni dajo energijo in jaz s njim in ker dejansko delam to, kar me najbolj veseli in kar sem sanjala že od malega, to, da stojim na odru, delam muziko in pojem.
4: Nika, še 100 let naj gre tako naprej. Hvala, yes. Ker si danes z nami delila del svoje zgodbe. Želimo ti lepo poletje, veliko nepozabnih koncertov in naj nova pesem najde pod vseh, ki bodo v njej našli tudi košček sebe. To je Nika Zorjan in njena nova pesem Pardon v ritmu pozitive.
2: Hvala.

0: Pardon, eu sunt Semara Zaliuku. Nica Zore, am pardon, Roiana, si ritmul pozitiv. Dobri, 15 minut do četrte in ena stvar me še tudi zanima danes. A si ti predstavljaš, Njuša, koliko ljudi je danes pogledal čist vsakega kolesarja v rumeni majici in si rekli, ej, a si ti mogoče Rudi?
1: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
0: Ja, če ste prvi namig preslišali, nič hudega. Do zdaj nam je Rudi zaupal mesto obliva počasna sivo zelena reka v treh zaporednih rečnih zavojih. Se veste kje.
2: Ja, v katerem mesto je to? Pošljite SMS na 0413 309 300. In ja, prihaja tudi drug namig, če mogoče kdo potrebuje, ne?
0: Ja, Rudi?
3: Ljub ekipa, evo, še vedno kolesarim po enem slovenskem mestu, nekje okoli. Vi pa morate ugotoviti, kje se nahajam, ali pa me zahaklat, kje je okoli, če me vidite v rumeni majci z gorskim kolesom, pa nares selfie. Torej, drugi namig za to mesto, kje se danes skrivam, je, da podobno kot Rim, to mesto leži na sedmih gričih. Zanimivo, ne?
0: Ja, ja.
3: Okay. Kje se nahajam, kje se skrivam, gledajte okoli sebe, držim pesti.
0: Vrhunsko. Okay. Rudi je zdaj povedal, leži na sedmih gričih, zdaj se je zemljevid precej zmanjšal. Poslušajte še naprej, zadnji namig pride malce kasneje, o pol šestih pa žrebamo današnjega nagrajenca. Mimo grede, če že razmišljate, kaj boste počeli za vikend, zapomnite si sobota 4. julij od 10. do 15. ure. Picerija Vagon v Mislini, Izotur se preseli tja, midva pa upama, da se vidimo tudi z vami. Okay. Do takrat, v katerem mestu kolesari Rudi, nič 41 309 300, ali pa če ga srečate, fotka pod objavo na Facebook.
1: Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
0: Ali pa spletna stran v ritmu pozitive, pika si. Pa tudi na Facebooku ritmu pozitive so informacije pred četrto. Prihaja pa še paket vrhunske glasbe, ker ona dva v duetu sta tudi prava energijska bomba.
5: Ker v naju še verjamem.
0: Sama ljubezen, Jan in Marjetka, čez nekaj trenutkov.
5: In nazaj te vzamem.
0: Pa Mango Jerry in The Summertime in Julio Iglesias. Vse to še pred četrto, že čez nekaj sekund.
6: Uritmo pozitive, radio celje.
7: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
8: V četrtek, 2. julija, bo Top Fitu Celje kulinarični večer vinarne Horvat in kmetije Podpečan ter koncert Zale Kregar spremljavo. Zagotovite si vstopnice v Top Fitu Celje.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
2: PGD Nova Cerkev vas vabi na veliko gasilsko veselico v soboto, 4. julija, na nepozaben dan dobre glasbe, odlične hrane in zabave.
3: Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov, duo Mešel, harmonikarski orkester Banovšek, kvartet Grča Dobrna ter ansambli Trs, Hec Luče, Soški Kajuhi, Rudi Šantel in ansambl Anžeta Pogladiča.
2: Ob 16. uri gasilsko hitrostno tekmovanje za pokal krajevne skupnosti Nova Cerkev.
3: Za smeh bo poskrbel priljubljeni humorist Klobasekov Pepi, ki bo povezoval celoten program.
2: Za vrhunec večera pa bodo poskrbeli Modrijani.
3: Prireditev bo v velikem šotoru in bo potekala v vsakem vremenu. Za varno pot domov bo ves čas organizirana tudi taksi služba.
2: Se vidimo 4. julija v Novi Cerkvi.
4: To je Radio Celje.
5: To.

0: Novice na Radiu Celje.
1: V vojni v Ukrajini že za eno Slovenijo vojaških žrtev. Ukrajina bo prvič od začetka vojne dovolila izvoz orožja. Vreme. Zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Že več kot 2 milijona ukrajinskih in ruskih vojakov je doslej umrlo, bilo ranjenih ali pa so pogrešeni, kaže včeraj objavljena študija Ameriškega centra za strateške in mednarodne študije. Večje število smrtnih žrtev so utrpele ruske sile. Center ocenjuje, da je bilo od začetka vojne ubitih med 400 tisoč in 450 tisoč ruskih vojakov. Vseh žrtev v ruski vojski, torej umrlih, ranjenih in pogrešenih, pa naj bi bilo okoli 1,4 milijona. Ukrajina je vzpostavila nov državni mehanizem za izvoz lastnega orožja, ki bo državam partnericam prvič od začetka vojne z Rusijo omogočil nakup ukrajinske vojaške opreme, je sporočil ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov. Kijev želi tako dobiti sredstva za svoje oborožene sile v vojni proti Rusiji, ki traja že več kot 4 leta. Vrhovno sodišče je sprejelo 3 odločitve v zadevah povezanih s kreditnimi pogodbami v švicarskih frankih. Te obravnavajo postopek odločanja o začasni odredbi, vprašanje delne ali popolne ničnosti pogodb ter vprašanje pravice banke do nadomestila za posojeni denar. V vseh zadevah je sodišče presodilo v prid posojilo jemalcev. Poslanska skupina Svobode je na ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka naslovila poslansko vprašanje, v katerem ga sprašujejo po načrtih v zvezi z obrambnimi izdatki. Ob tem si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja o tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupa orožja.
0: Vreme.
1: Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Več o vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.

0: Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, previdno tam, o radarjih ali kontrolah ne poročate, če pa jih opazite, pa je tukaj brezplačna. 0813 02. Pa srečno in varno pot.
1: Bodimo varni.
0: In tudi v Velenju 5 minut čez četrta. Krasno je, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in vse povsod rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav. In moja generacija se še spomni, ne? Moji starši so hodili delati Einkauf čez mejo v Avstrijo. Na novice, ki prihajajo, se bo morda trend ponovil.
2: A res?
0: Ja, Avstrijci so prepolovili DDV za osnovna živila iz 10 na 4,9 odstotka za kruh, mleko, maslo, jajca, testenine, riž in nekatero sadje in zelenjavo. Njihova vlada pa bo nadzorovala, da trgovci res znižajo.
2: Bravo, Avstrijci, ja. Pri nas še vedno velja za osnovna živila 9,5, ne?
0: Ja, tako.
2: Ok, no to pomeni, da bo Avstrija dejansko imela eno najnižjih stopenj obdavčitve hrane v regiji. Ej, kom pa mi pošljemo pol prošno za tale sistem? Vse ne rabimo veliko, veš, sam kruh, mleko, maslo, ja. Pa avstrijski tarifi.
0: Ja, očitno bomo spet nekoga iskali, ki ima velik prtljažnik in še kak prost sedeš za Einkauf.

0: Smejo se, ko se oseba dobro pripravi in naredi vse lepo, tako kot mora, po regljicih bi se reklo. All the right moves v ritmu pozitive, 12 je čez četrto, še vedno skupaj Rok, Luka in Nuša.
1: Ja, ja, in veš kaj men, danes najbolj všeč?
0: Kaj?
1: Da ima Rudi vedno manj prostora za skrivanje. Zjutraj je bila na voljo še cela Slovenija, zdaj ima že precej manjši zemljevid na voljo.
2: Izotur Rumena majica v ritmu pozitive.
0: Ja. Če ste se nam pridružili malo kasneje, nič hudega, Rudi je povedal, da se nahaja v mestu, ki ga obliba počasna sivo-zelena reka v treh zaporednih rečnih zavojih.
1: Tako, povedal je tudi to, da to mesto, podobno kot Rim, leži na sedmih gričih. V katerem mestu danes Rudi kolesari?
0: Če veste odgovor, pošljite SMS na 041-309-300 in morda sta danes dva platoja Union Radler Izotonik 00 vaša. Vsi sodelujoči pa ostanete tudi v glavnem žrebu za nagrado ogled finala dirke po Franciji v Parizu in to s prevozom nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Tako, če pa Rudija danes ujamete na kolesu v rumeni majici po ulicah tega mesta, ga fotkajte, fotko prelepte v komentar po današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive in tudi tako ste v igri za Pariz.
0: Tako je, to soboto pa žuramo skupaj v mislini, med 10 in 15 uro bo pri pizzeriji Vagon naslednji Izotur dogodek, tako da pridite navijat, kolesarit in uživat v poletnem vzdušju.
2: Izotur. Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Včasih kar malo odplavaš z mislim in potem zaslišiš, da je rockman, tako si v trenutku tukaj in zdaj in pripravljen na akcijo.
1: Oh,
0: hvala rockman za tole energično pesem, ki že res ob prvih taktih dvigne razpoloženje. Pred nami pa ena najbolj romantičnih balad vseh časov, da se še malo raznežimo. Lady in
1: red is dancing with me. Veš, zakaj obožujem tako mati. Chris DeBerg pripoveduje v trenutku, ko med množico zagleda osebo, ki mu v hipu zamedih. Ja, to je res tako čudovito.
0: Si že doživel to?
1: Ja, veš kolikrat.
0: A ti kar večkrat. Ja. Okay, rok to večkrat na dan doživim.

Zatem prihaja še ena klasika, ki opeva bližino, toplino in ljubezen. Novi fosili, najdražje moje, prihajajo dve romantični za vse ljudi v ritmu pozitive.

0: rok tu večkrat na dan doživi. Bravo.
1: Zatem prihaja še ena klasika, ki opeva bližino, toplino in ljubezen. Novi fosili, najdražje moje, prihajajo. Dve romantični za vse ljudi v ritmu pozitive.

0: pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju Preboldskega gaja.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Autotehnika Celje.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša, kdo se jeseni znova podaja v boj za županski stavček. Do lokalnih volitev nas loči le še nekaj mesecev. Preverili smo, kateri aktualni župani ostajajo v tekmi za nov mandat. Planinski dom na Resevni spet ostaja brez oskrbnika. Le pol leta po prevzemu Peter Jožef Založnik zaključuje najem prenovljene koče, kje se je zalomilo, preberite v novem tedniku. Zgodovinski arhiv je velika baza podatkov, ki samo čaka, da jih odkrijemo, pravi dr. Borut Batagel. Kako iz tisočih zgodb nastaja mozaik preteklosti in zakaj zgodovinski arhiv ljudje pogosto odkrijajo šele, ko ga potrebujejo? Preberite v novem tedniku.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V športnem parku na Polzeli se v zadnjem obdobju srečuje z vse pogostejšimi primeri vandalizma, ki povzročajo škodo na infrastrukturi, dodatne stroške v občini in hkrati omejujejo uporabo parka drugim občanom. V občini so se zato odločili, da uvedejo 24-urno varovanje športnega parka. Kot podarja polzeljski župan Jože Kužnik, je športni park namenjen športu, rekreaciji, druženju in kakovostnemu preživljanju prostega časa, ne pa uničevanju in neodgovornemu ravnanju z javno lastnino.
2: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Vojnik, Šentjur, Velenje, Šoštanj, Markovci in Ptuj 27 stopinj, Črnomelj in Novo mesto pa 25. Jutri zjutraj bo okoli 13, čez dan do 29, sonce in še više temperature pa sledijo tudi ta vikend. O kakšnih dežnih kapljah ni duha ne sluha, tako da bomo morali kar sami zalivati vrtove, če jih imamo. Ne pozabimo pa zalivati tudi sebe z vodo in lepimi mislimi.

0: avtoceste. Previdno, zastoj so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno, pa na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas, o radarskih in policijskih kontrolah pa trenutno ne poročate, če jih ki opazite, pa jih zašpecajte na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Točno pol petih evra. 100 tisoč všečkov na Instagramu sta dobila, ker sta podpisala pogodbo in mislim, da je genialna pogodba.
3: Kakšna pogodba?
0: En tip je svoji punci pripravil pogodbo za takrat, ko pride ven GTA 6.
3: Ne razumem.
0: Prav lepo napisano, podpisano od 19. pa do 29. novembra letos ma on pravico igrati to igrco, kolikor hoče.
3: Torej, to sta podpisala, ona mu je kao to dovolila, da,
0: ja, tako,
3: da ne bo nič
0: pogodbo.
3: Rekla, da ne sme, da ni zdaj čas, da ni...
0: Tako, ne sam, da to, če ona pride pred TV med misijo, to je prepovedano.
3: Aha.
0: Če reče, dej že nekaj igrati, to je prepovedano. Če hoče objem, more počakati do safe house-a, dokler on ne shrani in če ne, lahko pride do posledic. Kakšnih pa ni napisano, upam,
3: Rok,
0: da so...
3: To ne moreš biti resen.
0: Pa kaj ne, ful dobra ideja. Jaz sem se tudi odločil, da bom to prevedel, bom spisal skupaj, bom naredil pogodbo, mogoče celo k notarju odnesem podpisano.
3: Oh my god!
0: Ja, res!
3: Pa katera ženska bi to podpisala?
0: Ja.
3: In kaj ima od tega?
0: Pač, sej, lej, jaz imam svoje načine, kako bi jo prepričal.
3: A res?
0: Ja.
3: In to je?
0: 100 tisoč všečkov na Instagramu, lej, če ni drugega. Veš, koliko je to? Halo!

0: Berry je znal zapihati na dušo. Romantika in Mandy v ritmu pozitive, dobrih je 20 je do 5 in zdaj pa ni več izgovorov.
1: Ne, ker prihaja zadnji namig.
0: Tako, če še zdaj niste oganili mesta, imate zdaj zadnjo pomoč, pol pa je vse odvisno samo še od vas.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Čičing. Danes smo od Rudija že slišali dva namiga.
3: Ja,
1: povedal je, da se nahaja v mestu, ki ga obliba počasna sivo-zelena reka v treh zaporednih rečnih zavojih.
0: Ja, kar tak poetski je bil danes. Mm. Povedal je tudi to, da je mesto podobno kot Rim, leži na sedmih gričih.
1: In če veste, katero mesto je to, pošljite odgovor na 041-309-300. Med vsemi sporočili bomo tudi danes podarili dva platoja Union Radler 00 Izotonik. Vsi sodelujoči pa tudi ostajate v igri za glavno nagrado, ogled finala dirke po Franciji v Parizu in to s prevozom, nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Rudi, čas je za zadnji današnji namik.
4: Hello, ekipa. Torej, jaz se še vedno nahajam v enem slovenskem mestu. Ugotoviti morate, kje se danes skrivam, kje kolesarim z rumeno majico.
1: Ja.
4: Tretji namik danes pa je, da je to mesto Situl. Ok, držim pesti, da veste, kje je to. Hladne nagrade, čudovite nagrade samo za vas. Pa upam, da se kje srečamo na ulicah tega
0: mesta. Tako, ok, jaz mislim, da smo že vse skoraj da povedali. Pol šestih izvemo, kdo danes domov odnese današnja dva platoja Union Radler 00 Izotonik.
1: Torej, v katerem mestu danes kolesari Rudi? SMS na 041-309-300. Če pa ga srečate na kolesu v rumeni majici, ga fotkajte, fotko objavite v komentar po današnji objavo na Facebooku v ritmu pozitive in mogoče prav vi odpotujete na finale dirke po Franciji v Pariz.
2: Izotur, rumena majica.
5: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isotur.si.
0: Ali pa ritmu pozitive, pika si. Danes, mimo grede, ne velike čestitke, danes se obeležuje tudi svetovni dan športnega novinarstva, zato z nami športni analitik Dejan Šuster, ritmu pozitive. Dejan, čestitke!
6: Hvala.
1: Ja, sonček ta naš Dejan. Kako preznuje in kaj meni, da bi športnim novinarjem najbolj prišlo prav? Pa po Roxette.
6: Yes.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile. 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
2: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
3: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Kako kaj gre v ritmu pozitive, športni analitik Dejan Šuster danes ob dnevu športnega novinarstva.
1: Hej, hej.
0: Čestitke, kako praznuješ, Dejan?
2: Praznujem pravzaprav ne. Za mano je kar zahtevna operacija gležnja, preveč sem igral košarko in nogomet tudi kot preveč zagrizen rekreativec in to je pustilo posledice. Zato pa spremljam svoje kolege, spremljam nogometne tekme, berem časopise in seveda jih bodrim, jih občutujem tudi nekatere. Nekatere seveda malo bolj kritično gledam, vendar delo novinarja in tudi športnega je seveda zelo zahtevno.
1: To se pa strinjam, jaz nikakor ne bi mogla biti športna novinarka.
0: Ja, zato ker bi pa vedeli se o frizurah, nogometaža, o golih pa bolj malo, zato ja.
1: Ja, ampak Dejan, kaj misliš, da bi športnim novinarjem pa prišlo najbolj prav? Kaj bi bilo najbolje za vas?
2: Najbolje bi bilo, da bi pri vladi dosegli, da bi imeli športni novinarji beneficiran staž.
0: Vidiš, bravo Dejan. Evo, slišali smo vsi ljudje v ritmu pozitive, zihar tudi kdo iz vlade, tako da Dejan, prijetno spremljanje športa iz kavča in čim prejšnje okrevanje, Dejan.

0: novice na Radiu Celje.
1: V vojni v Ukrajini že za eno Slovenijo vojaških žrtev. Fundacija Primoža Rogliča, tretjič podpornik otroške dirke po Sloveniji. Vreme. Zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Že več kot 2 milijona ukrajinskih in ruskih vojakov je doslej umrlo, bilo ranjenih ali pa so pogrešeni, kaže včeraj objavljena študija Ameriškega centra za strateške in mednarodne študije. Večje število smrtnih žrtev so utrpele ruske sile. Center ocenjuje, da je bilo od začetka vojne ubitih med 400 tisoč in 450 tisoč ruskih vojakov. Vseh žrtev v ruski vojski, torej umrlih, ranjenih in pogrešenih, pa naj bi bilo okoli 1,4 milijona. Fundacija Primoža Rogliča je tudi letos nadaljuje podporo največji večdnevni etapni kolesarski dirki za otroke v Sloveniji. Dogodek bo letos že 8. in bo združil mlade kolesarje iz Slovenije in tujine, ki bodo svoje sposobnosti preizkusili na več etapah ter doživeli pravo vzdušje etapnega dirkanja. Lani je dirka privabila več kot 400 kolesarjev. Junija je iz novomeške tovarne Revoz zapeljal še zadnji avtomobil Clio. V 33 letih so jih izdelali na tanko 2.251.416, kar je skoraj polovico vseh avtomobilov narejenih v Revozu. V nadaljevanju se v tovarni osredotočajo na električne avtomobile. Zadnji Clio je iz Revoza zapeljal pred 14 dnevi, natančneje 16. junija. Poslanska skupina Svobode je na ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka naslovila poslansko vprašanje, v katerem ga sprašujejo po načrtih v zvezi z obrambnimi izdatki. Ob tem si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja v tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupa orožja.
0: Vreme.
1: Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Več o vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Zastoj še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno in na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Če jih opazite še, ki je sporočite to varno na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Celju točno 6 minut čez peto.
2: Opala.
0: Ni lepšega kot slišati, to je Slovenija v ritmu pozitive. Dobrodošli v novi uri Užitka, skupaj Rok Reže.
2: Oje!
0: Nuša Rojs in Luka Žerjav. In ja, sezona dopustov je v polnem štartu in če se morda spogledujete z idejo, da bi pa letos spali v šotoru, ena svet iz prve roke. Za udobje obvezno vzeti seboj dobro podlogo za podšotor, ker je dopust veliko boljši, če te ne boli hrbet, pa svetilko, ki sem jaz tudi pozabila na zadnje, in zložljiv voziček za vso kramo, ker to so te tri obvezne stvari, ki sem jaz res močno pogrešala
2: pa
0: na kampiranju.
2: Pa še en moj nasvet iz lastnih izkušenj šotora, ne postavljajte blizu toalet. Tako. Ker boste celo noč poslušali capljanje v japonkah, pa splakovanje vode, loputanje v rad, verjemte, takšnega dopusta ne pozabiš.

0: Unwritten iz leta 2004, Nataša Bedingfield in spodbuda v pesmi, da pogumno odpremo nova poglavja, izkoristimo priložnosti in zaupajmo vase. Skoraj 15 čez 5 v ritmu pozitive, Luka, Nuša in Rok.
1: Ja, čez približno 15 minut pa bo z nami tudi sreča nagrajenec ali nagrajenka.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
0: Kočing, danes smo od Rudija dobili kar 3 namige, da se nahaja v mestu, ki ga obliva počasna sivo-zelena reka v 3 zaporednih rečnih zavojih, potem, da to mesto podobno kot Rim leži na 7 gričih in da je to mesto znano po sitolah. Če veste, katero je to novo mesto, v katerem Rudi danes kolesari, SMS 041-309-300.
1: Enemu podarimo 2 platoja Union Radler 00 izotonik čez 15 minut. Ja. Vsi ostali pa ostajate tudi v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu in to s prevozom in z nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Tako, če ste pa danes bili dost hitri in ste Rudija ujeli na kolesu v rumeni majici, ne pozabiti njegova fotografija dodati v komentar pod današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive. Res
1: tako, zadnje minute tečejo tik-tak, zato nič 41-309-300 zdaj.
0: Tako, to soboto pa se vidimo v pizzeriji Vagon v Mislini med 10. po 15. uro na velikem Izotur dogodku glasbe in hladne pijače. Ne bo zmanjkalo, pridite!
2: Izotur. Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Velik, velik glasbenik, Toni Cetinski v ritmu pozitive.
1: Obožujem ga res.
0: Enako, 20 čez peto in res fantastična pesem Človek od leda. Zaradi nje kar malo bolje razumem moške.
1: Kaj razumeš bolj moške zaradi te pesmi? Kako?
0: Ja, včasih bi si mislila, da ne premorete takšnih čustev, ne? Ker na vzven res delujete taki močni, hladni. Tako kot poje Toni, ste ledeni. Ampak zdaj vem, da pod tem ledom, ne, v sebi skrivate ogromno čustev. In če lahko nekaj predlagam, ne, ne bojte se jih pokazati in priznati. Naj ego ne bo več od srca.
1: Ja.
0: Samo to.
1: To zna recimo tudi ful dober Eric Clapton v naslednji pesmi priznava, da ga je spravila na kolena.

0: moje ena največjih rock klasik vseh časov. Pesem je Clapton posvetil veliki, a dolgo časa nedosegljivi ljubezni. Vsi imamo eno tako, zato še danes velja za eno najbolj čustvenih ljubezenskih izpovedi.
1: Ko me čakam, da jo slišimo v celoti, prihaja pa tudi nekaj sodobne energije. Shabuzi z uspešnico, ki združuje country in hip-hop. Skratka, glasben užitek še pred pol šesto v ritmu pozitive.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po uničujočem požaru v Podolševi je škoda bistveno višja od prve ocene. Kaj vse bo potrebno za oživitev kmetije, kdo je družini že obljubil pomoč in kako ji lahko pomagate tudi vi? Preberite v Novem tedniku. Kako je družinsko z Lokari pri Šentjurju zraslo v prepoznavno trgovsko mrežo? Ob 35-letnici trgovine Keja pišemo tudi o njenem pomenu za lokalno okolje. Obiskali smo galerijo okusov iz Petrovč, ki je nedavno prejela prvo Mišelinovo zvezdico. Njihov vodja kuhinje Marko Magajne pa nagrado za mladega kuharskega talenta. Kaj jim pomeni priznanje in kako je videti dan v kuhinji ene najbolj cenjenih restauracij?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gre v Tuš.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Na 65. skoku čez kožo bodo v rudarsko skupnost letos simbolično sprejeli 28 novincev. Šaleška dolina bo ob rudarskem prazniku znova zadihala v duhu tradicije, ponosa in povezanosti. Praznik, ki že dolgo presega okvire rudarskega poklica, združuje zaposlene, upokojene sodelavce, njihove družine ter vse, ki spoštuje bogato rudarsko dediščino in njen pomemben prispevek k razvoju lokalne skupnosti. Obeležili ga bodo jutri ob 19. na mestnem stadionu Velenje.
2: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
3: Pogled v nebo.
4: Trebnje in Velenje 28, Celje, Šentjur 27, Markovci, Mislinja, Slovenska Bistrica in Novo Mesto pa 26 stopinj. Tudi jutri bo sončno in do največ 29, vikend žavanje v senci s hladno pijačo in dobro knjigo. Komaj čakam.

Previdno na cestah zastoj so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri so zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, kje so policisti, če jih opazite, jih zašpecajte na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.

0: Evo, skoraj 3 minute so čez pol šesto v našem ritmu in čas je, da spoznamo današnjega srečnega nagrajenca ali nagrajenko. Gremo!
1: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
2: Ja, danes ste ugibali, v katerem mestu je kolesaril Rudi Ziger. Nekateri ste ga iskali na terenu, spet drugi ste njegovo lokacijo ugibali. Zdaj pa poglejmo, kdo se danes veseli nagrade.
0: Alo, Zoran, pravite, da veste, kje je Rudi?
3: Rudi, ja, tako, ja.
0: Ja, Rudija iščemo.
2: Vi ste ga našli, Zoran?
3: Glih sem iz službe prišel domov. Tako da, v avtu sem vas slišal, poslušal in to pa moram poklicati, pa to je ja novo mesto.
0: Ja, točno to, evo, hiter odgovor od direktnega Zorana, vidiš, noša, taki

0: Moški so zate, direktni, da takoj povejo. Iskrene čestitke, Zoran, osvojili ste dva platoja, Union Radler 0-0 izotonik, čestitke.
1: Bravo.
2: Hvala
0: lepa. Čestitke,
2: hvala
0: Zoran.
2: Hvala lepa, bo prav pršlo. Ja?
0: Itak.
1: Bo, ne? Zdaj samo povejte, boste kaj prihranili zase ali boste vse razdelili med prijatelje?
2: Ah, tudi bomo med prijatelje, seveda, pa tudi sami bomo, če bo takole vroče, pol tu treba trošiti. Ne?
0: Ja, absolutno. Zoran bo zdaj najbolj priljubljen človek na ulici, vidiš, nuža.
2: Mogoče, nikoli ne veš.
1: Ja, še enkrat iskrene čestitke in čestitke tudi, ker ostajate v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu in to s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju za Bahrain Victorious.
0: Jutri.
2: No, super.
0: Jutri okay. Je to.
2: A jutri je žreba.
0: Ne? Ja, jutri je žreba, ne tako. Lovna Rudija se jutri tudi nadaljuje na novi lokaciji. Spet bomo delili namige, spet podarjamo dva platoja Union Radler 0-0 izotonik na koncu, pa še glavno nagrado. Ogled finala. Dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo. A?
1: Tako, to je to. No, to soboto 4. julija pa med 10 in 15 uro žuramo in se družimo pri pizzeriji Vagon v Mislinji, kjer bo naslednji velik izotur dogodek.
0: Tako, prite s kolesom ali pa brez, važen je, da pridete dobre volje. Gremo!
3: Izotur, rumena majica.
4: Union Radler. V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend Akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.

bolj se pretabil, ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poroč.

0: Punce v belem ritmu pozitive, 15 je do 6, skupaj Rok, Luka in Nuša. Na družbenih omrežjih pa te dni veliko prahu dviga ljubezenski trikotnik. Ne vem, če si slišal, Bojan Cvetičanin, frontman skupine Joker Out, pa pevka Jayla Ramović in Jakov Jozimović.
1: Kaj?
0: Ja, no, dolga zgodba na kratko, ne? Bojan in Jayla bi naj bila par. Jakov pa njun prijatelj in Bojan bi naj Jakovu celo pomagal, ne? Na sceni. No, pred kratkim pa je Jakov objavil video, o katerem poljublja Jayla. In ko so se začeli pod njim tem videom vrstiti komentarji, ne, da je Jakov hinavec, ker bi naj Bojanu prevzel dekle, je Jakov ta posnetek odstranil.
1: O moj
0: in zdaj je to na veliko pompe.
1: Jalej. Mislim, eni pravijo tako, ne, da ste se Bojan pa Jayla kar nekaj časa pred tem že tudi razšla.
0: Ja.
1: Tako da ne vem, pa da Jakov mogoče ni naredil nič narobe, ampak jaz pravim tako, če ni fovšija za vse dosta. Ampak po drugi strani pa... Pismo, če te pusti punca in vidiš, da je šla z Jakovom Jozinovićem, a je lahko spok zameriš?
0: Ja, če je bil to Bojan Cvetičanin, ja. Mislim, je pa res, no, moram priznati, to je težka izbira,
1: to
0: Bojan
1: to je
0: Jakov.
1: Sam dober dokaz, da si lahko še Bojan Cvetičanin, pa če bo ženska našla nekoga bolj svežega, moraš biti previden. Bo pa šla, lej, nekoga bolj svežega. On ima že si upramen las, se veš.
0: Ampak včasih prav takšne ljubezenske zgodbe pišejo najlepše pesme.
1: Mm.
0: V nadaljevanju je ena prav takšna o prepovedani ljubezni, ki jo obožujem. Žoram, da si tvoj, kaj jim če jaz so mi
1: fežal. Rina, ajajajaj. Nuša, Rojs, kako ti paše latino ritmi. Lambada prihaja za še več ljubezni v tem poznem popoldnevu. Pa še Boris Gardener nas razniži še prečesto. Naj bo četrtko večer po vašem okusu. Naj bo krasen, naj bo strasten in ravno prav divi, da ostanemo vedno
2: v ritmu pozitiven.
3: Radio Celje.
4: Poletje v novem tedniku.
5: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
4: Z novim tednikom na okrog.
6: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Mi dva.
7: Samo tebe, te imam.
6: V soboto 4. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventi.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
9: To je Radio Celje. Fitness Boy.

Elektrocel je obvešča, da bo v petek 3. julija prekinjena dobava električne energije v Vojniku med 8. in 13. uro na območju transformatorske postaje Viden, nizkonapetostno mrežje Jurkošek. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje.

0: Tobogani alno poletje. Terme Olimia.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša: po prihodu družinske zdravnice v Šentjurski zdravstveni dom je bilo na dan opisa pričakovati gnečo. A zakaj so opis začeli kar sredi noči in zakaj so opisali le 670 bolnikov? Preberite v novem tedniku. V Laškem je zaživela nova pivovarska tura, ki obiskovalce popelje v srce več kot 200-letne pivovarske tradicije. Kaj vse po obiskovalci spoznajo nastajanje piva od blizu. Med pilotkami je le okoli 10% žensk, ena izmed njih je Celjanka Maja Pukl. Kako je tlakovala svojo pot do letalske kabine, preberite v novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Varno in pripravljeno na radiju.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Za vsakim dežem posije sonce in za vsakim soncem pride dež, bi lahko bil nekoliko drugačen pregovor za naše kraje v tem poletnem času. Vendar je problem, ko ne le da dežuje, ampak pride do neviht in močnih neurij ter vetra. Zato so še kako dobrodošli na sveti, kako v neurjih ravnati. Prvo pravilo, kot večkrat radi rečemo v naših preventivnih oddajah, je spremljanje vremenske napovedi. Družbena omrežja ponujajo danes kar nekaj strokovnih strani, kjer meteorologi jasno napovedujejo vse možne scenarije, kar veliko ljudem pride prav. Hkrati obstajajo tudi številne dobre aplikacije v vremenskih radarskih slikah, ki skoraj do minute natančno prikažejo, kdaj se obeta morda samo ploha ali pa močno neurje s strelami in točami ali močnim vetrom. Vse to lahko deluje preventivno že v smislu, da pred tem ravnamo tako, da če že pride do neurja, lahko pravočasno poskrbimo za osnovne stvari, s katerimi lahko zaščitimo svoje nepremičnine, okolic, napovedanem neurju ali močnem vetru, tudi ne načrtujemo oziroma ne izvajamo dejavnosti na prostem. Če vemo, da je možno neurje v naslednjih urah, pač zagotovo ne bomo na prostem ali upravljali kakšna dela ali kosili, ali pa izvajali dela, pri katerih lahko ob neurju nastane samo še dodatna škoda. Kadar pride do močnega neurja, je najbolje ostati v zaprtem prostoru. Marsikdo gre namreč zadnji hip reševati kakšne stvari in to je ob možnosti strela ali toče izredno nevarno. Nikoli ne smemo pozabiti poskrbeti tudi za domače živali, tudi njih je namreč strah grmenja, pa tudi toče jih lahko poškoduje, če so na prostem. Ob napovedanem neurju ugasnemo električne naprave in jih izklopimo iz elektra. Za zaščito elektronskih naprav in gospodinjskih aparatov pa razmislimo tudi o namestitvi sistema zaščite pred strelo. Med neurjem pa se izogibamo odprtih površin, vodnih virov, visokih zgradb, dreves, kovinskih predmetov in podobnih stvari. Veter ruva drevesa, zato ne moremo pričakovati, da ne bo premaknil denimo mize na terasi, ki lahko pri tem koga poškoduje. Med neurjem prav tako ne uporabljamo stacionarnih telefonov ali drugih električnih naprav. Med točo pa nikoli ne poskušamo zavarovati oziroma umikati vozil ali zaščititi pridelkov na vrtu, saj lahko tudi tu pride do poškodb. Poskrbeti moramo za neovirano odtekanje meteornih voda in za redno čiščenje žlebov. V žlebov ovih se nabira listje, v jaških prav tako. Če jih redno ne čistimo, se jaški zamašijo, kar onemogoča odtekanje vode. Dobro je tudi, da ob stavbah in hišah oklestimo veje in odstranimo večja ali suha drevesa, ki bi lahko zaradi vetroloma padla. Včasih je dobro, glede na stanje, da razmislimo o zamenjavi stare strešne kritine s kritino, ki je odporna proti močnemu vetru in toči. Doma je dobro imeti tudi zaščitno folijo, s katero lahko zaščitimo, če veter ali toča poškoduje strehe. Ostanite z nami več o nadaljevanju.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Če smo v neurju obtičali v vozilu, je razumljiva želja vsakogar, da vozilo čim prej zaščiti ali pa da pridemo čim prej domov oziroma z avtomobilom pod streho. A je treba biti previden. Vozil nikoli ne parkiramo pod drevesi ali v njihovi bližini, na izpostavljenih delih obale, ob vodotokih ali pa na mestih, ki jih lahko poplavi. Marsikdo parkira pod drevesi, a če jih veter zlomi, je škoda lahko visoka. Če nas neurje dobi za volanom, na cesti je treba vožnjo prilagoditi razmeram. Naj še enkrat spomnimo, da je v neurju in obtoči ustavljanje na avtocesti in hitri cesti v predorih ali pod nadvozi izredno nevarno in tudi prepovedano. Žal nekateri neodgovorni vozniki ob neurju na avtocesti svoje vozila še vedno ustavijo v predorih ali pa na odstavnih pasovih, jih celo obračajo in izstopajo iz njih ter podobno. S tem ogrožajo tako sebe kot tudi druge udeležence v prometu, saj lahko pride do zastojev ali nevarnih naletov in prometnih nesreč. V neurju je namreč vidljivost zelo slaba, ravno zato so naleti zelo pogosti. Na avtocesti zaradi hitrosti vozno nevarni. Zato mora voznik svoje vozilo ustaviti na počivališčih, nikakor pa ne na odstavnih pasovih ali na cesti. Na odstavnem pasu avtoceste in hitre ceste je prepovedana vožnja, parkiranje ali ustavitev razen v sili in ob ustavitvi zaradi nudenja potrebne pomoči. Med neurjem in podobnimi dogodki policisti priporočajo, da vozniki vozijo posebej previdno in hitrost svoje vožnje prilagodijo razmeram. Če so takrat na avtocesti, se naj izključijo iz prometa na prvem primernem mestu, kot je denimo počivališče ali pa izvoz, šele na to naj poiščejo primerno zavetje za vozilo, kjer je pač to dovoljeno. V neurju je izjemno pomembna varnostna razdalja, ravno zaradi slabe vidljivosti in spolskega cestišča. Ob tem je nujna tudi potrpežljivost. Močan dež, nalive in toča lahko na vozišče nanesejo tudi naplavine, ki navadno niso takoj odstranjene. Zato se je treba izogibati vožnje skozi poplavljene dele cest, saj je globina vode nepredvidljiva, voda pa lahko poškoduje vozilo. V Celju se je to veliko krat dogajalo ravno v podvozih. Vozniki, še zlasti motoristi, naj bodo v takšnih razmerah še bolj previdni. Vedno je treba upoštevati tudi vso prometno signalizacijo. Tudi za promet in stanje v prometu je veliko spletnih aplikacij, strani in obveščanj medijev. Spremljanje teh podatkov je zelo pomembno, saj nas lahko reši pred nevšečnostmi. Mokra cesta postane spolska, kar lahko vodi do izgube nadzora nad vozilom, nenadnim pospeškom, zaviranju ali zavijanju, da ohranimo nadzor nad vozilom. Če naenkrat postane zelo temno, poskrbite za vklop svetilk oziroma utripalk v primeru nenadnega zmanjšanja hitrosti, da opozorite vozila za seboj. V času neurje, neviht, drugih ekstremnih pojavov je najpomembneje, da ostanemo mirni in osredotočeni na vožnjo, če nas je situacija ujela v vozilu. To je ključno za varno vožnjo v takšnih razmerah.
0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.
1: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čena Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Dve slovenski na en mah.
4: Danes se družimo z Anjo Bellini. Slišali bomo njeno novo pesem Na dlani z zelo jasnim sporočilom, da nič kolikokrat se življenje obrne na glavo, a vedno je važno spoznanje, da to, kar danes rani, bo jutri le spomin od lani. Še prej pa se nam pridruži 8-letni harmonikar z Ptuja, Martin Zver Marin, ki je harmoniko vzljubil že pri 4 letih, danes pa že stopa v pevske vode. Njegova prva pesem Hej Slovenija za Vriskaj prinaša veliko veselja, ponosa in slovenske srčnosti.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo se jeseni znova podaja v boj za županski stavček. Do lokalnih volitev nas loči le še nekaj mesecev. Preverili smo, kateri aktualni župani ostajajo v tekmi za nov mandat. Planinski dom na Resevni spet ostaja brez oskrbnika. Le pol leta po prevzemu Peter Jožef Založnik zaključuje najem prenovljene koče, ki se je zalomilo, preberite v Novem tedniku. Zgodovinski arhiv je velika baza podatkov, ki samo čaka, da jih odkrijemo, pravi dr. Borut Batagel. Kako iz tisočih zgodb nastaja mozaik preteklosti in zakaj zgodovinski arhiv ljudje pogosto odkrijajo šele, ko ga potrebujejo? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: portreti na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Kulturni portret, v kateri predstavljamo ustvarjalce iz naše regije, ki so svojim delom pomembno zaznamovali kulturni in družbeni razvoj slovenskega prostora. Tokrat se podajamo v svet literature, etnografije in šolstva ter predstavimo Vinka Möderndorferja starejšega. Pisatelja, učitelja, zbiralca ljudskega izročila in etnografa, ki je pomemben del svojega življenja preživel tudi v Celju. Vinko Möderndorfer se je rodil 22. aprila 1894 v Dolah pri Mislini. Odraščajo kmečki družini, že zgodaj pa ga je pritegnilo izobraževanje in življenje navadnih ljudi, kar je kasneje močno zaznamovalo njegovo ustvarjanje. Po končanem učiteljišču je služboval na različnih šolah po Koroškem in Štajerskem ter se že kot mlad učitelj začel ukvarjati z zapisovanjem ljudskega izročila, pripovedi, pesmi, običajev in narečnih posebnosti. Bil je izjemno vsestranska osebnost, deloval je kot učitelj, pisatelj, publicist, etnograf in raziskovalec ljudske kulture. Posebno mesto v njegovem življenju je imelo zbiranje narodopisnega gradiva. Prepotoval je številne slovenske pokrajine, se pogovarjal z domačini in zapisoval njihova pričevanja, s čimer je ohranil dragocen del slovenske nesnovne kulturne dediščine. Pisal je romane, črtice, povesti, mladinsko literaturo in strokovna dela z področja etnologije. V njegovih delih pogosto srečamo življenje preprostega človeka, socialno vprašanje, kmečko okolje ter bogatstvo slovenskega ljudskega izročila. Med njegovimi najpomembnejšimi deli so številne zbirke ljudskih pripovedi in etnografske študije, ki jih raziskovalci uporabljajo še danes. Njegovo življenje pa ni bilo vedno lahko. Zaradi svojih družbenih in političnih prepričanj je bil večkrat odrinjen na rob javnega življenja. Po drugi svetovni vojni pa je bilo njegovo delo dolga leta premalo vrednoteno. Kljub temu je ustrajal pri svojem poslanstvu, ohranjanju zgodb, ljudi in njihove kulturne dediščine. Zadnje leta je preživel v Celju, kjer je leta 1958 tudi umrl. Po skladbi pa predstavimo, kako se Celje danes poklanja njegovemu delu in zakaj je njegovo ime ponovno dobilo mesto v javnem prostoru.

0: portreti na Radiu Celje.
1: V današnji oddaji govorimo o Vinku Möderndorferju starejšemu, učitelju, pisatelju, etnografu in zbiralcu ljudskega izročila, ki je pomemben del svojega življenja in ustvarjanja povezal tudi s Celjem. Pred kratkim je mesto Celje njegovi zapuščini namenilo posebno priznanje. Na Kocenovi ulici, na stavbi, kjer je živel in kjer danes deluje prodajalna zlatarne, so slovesno odkrili spominsko obeležje, posvečeno njegovemu življenju in delu. Pobudo za postavitev spominske plošče je dala njegova vnukinja Vita Mavrič, ki že vrsto let raziskuje dedkovo življenjsko pot in si prizadeva, da bi njegovo delo dobilo mesto, ki mu pripada. Kot je bilo poudarjeno ob odkritju, je bil Möderndorfer zaradi svojih življenjskih in političnih prepričanj desetletja po krivici prezrt, čeprav je pomembno zaznamoval slovensko kulturno zgodovino. Spominsko obeležje sta skupaj z Vito Mavrič odkrila župan mestne občine Celje Matija Kovač in njegov sin, pisatelj Vinko Möderndorfer. Dogodku je sledila projekcija dokumentarnega filma Šolnik, pisatelj, zbiralec narodnega gradiva in etnograf v kinu Union, pa je potekal tudi pogovor o njegovem življenju in delu. Vinko Möderndorfer starejši je verjel, da narod svojo prihodnost gradi tudi na poznavanju svojih korenin. Prav zato je vse življenje zapisoval zgodbe ljudi, njihove navade, pesmi in običaje, ter jih ohranil za prihodnje rodove. Danes njegovo delo predstavlja enega pomembnih temeljev slovenske etnografske in kulturno-zgodovinske dediščine. S tem pa zaključujemo današnjo oddajo. Bodite v naši družbi tudi prihodnič, ko bomo predstavili novo kulturno osebnost, ki je svojim delom zaznamovala naš prostor.
0: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po uničujočem požaru v Podolševi je škoda bistveno višja od prve ocene. Kaj vse bo potrebno za oživitev kmetije, kdo je družini že obljubil pomoč in kako ji lahko pomagate tudi vi? Preberite v Novem tedniku. Kako je družinsko podjetje iz Lokari pri Šentjurju zraslo v prepoznavno trgovsko mrežo? Ob 35-letnici trgovine Kea pišemo tudi o njenem pomenu za lokalno okolje. Obiskali smo galerijo okusov iz Petrovč, ki je nedavno prejela prvo Michelinovo zvezdico. Njihov vodja kuhinje Marko Magajne pa nagrado za mladega kuharskega talenta. Kaj jim pomeni priznanje in kako je videti dan v kuhinji ene najbolj cenjenih restauracij?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog!

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Po prihodu družinske zdravnice v Šentjurski zdravstveni dom je bilo na dan vpisa pričakovati gnečo. A zakaj so vpis začeli kar sredi noči in zakaj so vpisali le 670 bolnikov? Preberite v Novem tedniku. V Laškem je zaživela nova pivovarska tura, ki obiskovalce popelje v srce več kot 200-letne pivovarske tradicije. Kaj vse ponuja in kako obiskovalci spoznajo nastajanje piva od blizu. Med pilotkami je le okoli 10% žensk, ena izmed njih je Celjanka Maja Pukl. Kako je tlakovala svojo pot do letalske kabine, preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo se jeseni znova podaja v boj za županski stavček. Do lokalnih volitev nas loči le še nekaj mesecev. Preverili smo, kateri aktualni župani ostajajo v tekmi za nov mandat. Planet ostaja brez oskrbnika. Le pol leta po prevzemu Peter Jožef Založnik zaključuje najem prenovljene koče, ki se je zalomilo, preberite v Novem tedniku. Zgodovinski arhiv je velika baza podatkov, ki samo čaka, da jih odkrijemo, pravi dr. Borut B.

0: Patagel. Kako iz tisočih zgodb nastaja mozaik preteklosti in zakaj zgodovinski arhiv ljudje pogosto odkrijajo šele, ko ga potrebujejo? Preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po uničujočem požaru v Podolševi je škoda bistveno višja od prve ocene. Kaj vse bo potrebno za oživitev kmetije, kdo je družini že obljubil pomoč in kako ji lahko pomagate tudi vi? Preberite v Novem tedniku. Kako je družinsko podjetje iz Lokari pri Šentjurju zraslo v prepoznavno trgovsko mrežo? Ob 35-letnici trgovine Kea pišemo tudi o njenem pomenu za lokalno okolje. Obiskali smo galerijo okusov iz Petrovč, ki je nedavno prejela prvo Michelinovo zvezdico. Njihov vodja kuhinje Marko Magajne pa nagrado za mladega kuharskega talenta. Kaj jim pomeni priznanje in kako je videti dan v kuhinji ene najbolj cenjenih restauracij?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo se jeseni znova podaja v boj za županski stavček. Do lokalnih volitev nas loči le še nekaj mesecev. Preverili smo, kateri aktualni župani ostajajo v tekmi za nov mandat. Planinski dom na Resevni spet ostaja brez oskrbnika. Le pol leta po prevzemu Peter Jožef Založnik zaključuje najem prenovljene koče, kje se je zalomilo, preberite v Novem tedniku. Zgodovinski arhiv je velika baza podatkov, ki samo čaka, da jih odkrijemo, pravi dr. Borut Batagel. Kako iz tisočih zgodb nastaja mozaik preteklosti in zakaj zgodovinski arhiv ljudje pogosto odkrijajo šele, ko ga potrebujejo? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

spet zdaj k nam prihaja. An spet reharja sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojej, ojej. En sam samcat miljončku šil.

svet tudi se z mojo plačo. Ej, če res jaz enkrat bom šel, ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

čenoć prekruokaš, niso na te jezni. Oštirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matam nam krp policaji, niso trijezni.

Vendar se sred noči v jarkban zvrnu. Od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni

puta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.